0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V prvih treh delih se bomo mudili na Jesenicah. Slišali boste, da na plavžu poteka interventna sanacija vročevoda. Govorili bomo o jeseniškem poletju 2026 ter o obeležitvi spominskega dneva, ki ga občina praznuje 1. avgusta. Kvintet Vindgar 13 let ponosno nadaljuje pevsko tradicijo istoimenskega kulturnega društva z Blejske Dobrave. V svoj repertoar vključuje ljudsko in umetno pesem, skladbe iz obdobja renesanse in romantike do moderne pop, gospel in narodno-zabavnih ritmov. Govorili bomo o njihovem novem videospotu, o letošnjih nastopih in načrtih. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

se sprehajate in vozite po jesenicah, vidite, kaj vse izvajamo v teh poletnih mesecih, tako da so vse investicije trenutno v skladu s terminskim načrtom, res jih je pa zelo veliko, tako da bi se tukaj tudi seveda obrnil na občane in občanke in jih prosil za strpnost, da bomo te investicije lahko izvedli kar se da hitro in jih predali seveda uporabnikam in uporabnicam potem tudi v uporabo. Kot ste napovedali, pa je v ponedeljek podjetje Enos Ote začelo izvajati vzdrževalna dela na vročevodu med blokoma na cesti Cirila Tavčarja 1 in pa 3. Na Plavžu. Ta dela bodo izboljšala zanesljivost sistema daljinskega ogrevanja in zmanjšala možnost okvar v prihajajoči ogrevalni sezoni. Stanovalcem, stanovalkam in drugim uporabnikom ter uporabnicam območja se zahvaljujem za razumevanje in potrpežljivost. V času izvajanja del bo kar nekaj seveda zapor, tako da bo, upam, da v teh poletnih mesecih, ko ni toliko pločevine na Plavžu, pač ta dela moč izvesti brez kakšnih problemov ali hude krvi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah se bo to poletje v okviru jeseniškega poletja zvrstilo skupaj 40 dogodkov. O dogodkih minulega vikenda in prihajajoči kinoteki pa več župan Peter Bohinec.
1: Ko govoriva o jeseniškem poletju, o prizaditvah v sklopu jeseniškega poletja, bi se seveda najprej zahvalil vsem, ki ste se udeležili koncerta prejšnjo soboto na pokritni tržnici, na pokritem prizorišču, na Stari Savi, kjer nas je razvajal v svojih zabavnih ritvih, seveda Parni Valjak in pa skupina SARS. Res, bilo je veliko ljudi, dobro vzdušje in tukaj moram povedati, da sem zelo vesel, da imamo takšno prizorišče, pokrito prizorišče, pokrita tržnica, ki omogoča izvedbo koncerta v vsakem vremenu. In ko smo poslušali ostale medije, kako se odpovedujejo koncerti po Sloveniji zaradi slabega vremena, smo na Jesenicah izpeljali en res lep večer. Ko govoriva za naslednji torek, se pravi 28. julija, pa bo na sporedu, kot smo že navajeni, torkova kinoteka, ki organizira Gonesavski muzej Jesenice. V dvorani Kolperen bo ob 20. uri predvajal norveško črno komedijo oziroma gozljivko z naslovom Grda polsestra. Film je primeren za vse od 18. leta starosti naprej, prost je vstop, saj so tudi torkove kinoteke del prireditev jeseniškega poletja in vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne, zato seveda da velja tudi prijazno povabilo, da se nam pridružite, da si skupaj ogledamo ta film.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice 1. avgusta obeležuje spominski dan. Več župan Peter Bohinec.
1: Prihaja spominski dan občine Jesenice naslednji četrtek, 13. julija ob 18. uri, pa vljudno vabim vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke, da se nam pridružijo v Kolpernu na Jesenicah na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. avgusta v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obrenci na Mežakli sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. Za kulturni program bodo poskrbeli kvintet Windgard ter mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. To povabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo ta spomin na dogodek, ki je zaznamoval zgodovino Jesenic, Gorenjske in celotne Slovenije.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kvintet Vintgar Bled 13 let ponosno nadaljuje pevsko tradicijo istoimenskega kulturnega društva z Blejske Dobrave. Sestavljajo ga tenoristi Luka Črne, Andrej Črne in Ambrož Črne, baritonist Domen Anžlovar ter basist Anže Košir. Njihovo glavno vodilo je napredovanje in osvajanje različnih žanrov. V svoj repertoar vključujejo ljudsko in umetno pesem, skladbe iz obdobja renesanse in romantike do modernejših pop, gospel in narodno-zabavnih ritmov. Za večjo prepoznavnost in pristnejši stik s publiko snemajo video spote, ki so vedno lepo sprejeti. Letos so posneli petega. Več o novem video spotu, letošnjih nastopih in načrtih je predsednik kvinteta Andrej Črne v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Kot majhna vokalna skupina smo zelo hitro poštudirali, kako s kakšnimi prijemi zastaviti svojo prepoznavnost. Umetniški vodja je nekaj teh idej prinesel iz Perpetuum Jazzile skupine, v kateri je nastopal s svojo ženo. Zgodba se je pa odvijala tako, da smo pred vsakim večjim nastopom poskušali poskrbeti za neko javno predstavitev. Predstavili smo jo v obliki videospotov, včasih kakšnih krajših videospotov, kakšnih krajših voščilnic. Spominjam se prvih voščilnic pravzaprav iz časa korone. In to so tiste stvari, ki so, bom rekel, audio in vizualno opozorile javnost na to. Pri tem se pa poslužujemo vseh oblik predstavitve, to so razno razna spletna omrežja, pa elektronska pošta in skratka, vse, kar je danes na razpolago, poskušamo uporabiti zaradi tega, ker nam že naše izkušnje pravijo, da je ta, bom rekel, oblika prisotnosti v javnosti nujno potrebna in mi jo poskušamo, kar se da, s pridom učinkovito pelati.
2: Ta prepoznavnost z video spoti se kar nadaljuje, kar nekaj se jih je nabralo že?
1: Ja, letos smo naredili peti video spot na skladbo Jana Plestenjaka Pustil vam bom sanje oziroma Pustil ti bom sanje. Ideja je od umetniškega vodja, je ljubezenska balada, Jan Plestenjak je znam potem, da ga zanimajo samo slovenska besedila pa slovenske skladbe, pa tako naprej, pa ne nazadnje iz njegovega repertoarja še nismo nič imeli. Zaradi tega je bila padla ta odločitev, ena od idej, da bi jo snemali v nekem ambijentu starodavnih stavb, pa tako naprej, je prišla tudi od snemalca Janija Kolmana, ki je blizu gradu Kamen doma in je grad Kamen ponudil kot odlično, bom rekel, lokacijo in s to lokacijo smo se pa spopadli nekega dne v juniju, ko je grozilo slabo vreme, pa smo imeli srečo in uspeli pred dežjem narediti cel videospot.
2: No je pa to res kar pravi projekt.
1: Vsak tak videospot je pravi projekt. Treba je dobiti nekoga, ki je po kakovosti videospotov poznan. To so posebej imena specialistov za te stvari. Namreč nekdo mora biti dober režiser, mora imeti kamermana ali pa mora imeti sam kamero. Potlej se marsikdaj pokaže potreba po kakšnem posnetku z dronom pa tako naprej. Skratka, kombinacija vsega tistega, kar želiš povedati, o besedilu je potrebna zato, da iz tega nastane en tak izdel.
2: Lepa pesem za video spot, verjetno bo spet lepo sprejeta pri poslušalcih.
1: Lepa ljubezenska balada je. Jaz mislim, da če danes enega vprašaš, kaj mu je všeč, za koga nas spremlja, sem že nekaj odgovoril v dobu, da nas ravno zaradi pestrosti, zaradi tega, ker se spopademo tudi z skladbami, ki niso ravno žanrsko zborovske skladbe in da od tega malo odstopamo v smer popevke, se pravi pop žanr, kakšen jazz, kakšna dalmatinska, kakšna avtorska skladba. Skratka, držimo stik z zborovskim petjem, pa poskušamo tisto, kar je naš moto. Za vsaka všesa nekaj, ampak to po takem načelu, da se skladba ta prvo nam usidra v srce, se nas dotakne, potlej pa to naredi tako, da so še publike dotaknila in če se publike dotakne, dobiš povabilo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Člani kvinteta Vintgar so z izvedbo pestrega in raznolikega repertoarja vedno lepo sprejeti pri publiki. Več o letošnjih nastopih predsednik kvinteta Andrej Črne.
1: Mečken manj povabil smo dobili kot v lanskem letu, ampak jih je vsakih že 9 bilo. Eno smo mogli zaradi bolezni eno vabilo odklont, 8 smo jih pa speljali. Kot se v tem morbid spomnil, je bilo v moji strani na 35-letnici, odkar so alpinisti nesli slovensko narodno zastavo na vrh Triglava ob osamosvojitvi, je bil en lep spominski dogodek, za kakršen ga si kar jemljamo v čas, da smo bili del tega dogodka. Drugače so pa vabila kar pestra. Smo lani, pa tudi letos, kar nekaj prisotni v televizijskih hišah in sicer imamo že povabilo za 26. avgusta na TV Slovenija 1.
2: Ta domoljubnost vam je posebej pri srcu, radi se odzivate na takšne dogodke?
1: Moram reči, da se radi odzivamo na take dogodke, ampak da se nas po teh dogodkih oziroma po naših skladbah, ki jih imamo, da so tudi vabila začela prihajati. Tako da ta domoljubna pesem, kjerkoli žanr že je, je dobrodošla, sicer takih vabil ne bi dobili. Recimo zadnje vabilo je bilo iz enega društva, pa se ne spomnim imena, Ljubljana Šentvid, to je 100-letnica tega društva, mislim, da je to bralno društvo, to je bila, bom rekel, naš repertoar je bil zelo, zelo lepo sprejet, bilo je pa čudovito gledati ljudi, kako ohranjajo tradicijo in v kakšen koncept vklapljajo to našo muziko.
2: Polni idej vedno kako naprej.
1: Ja, mislim, da bomo te ideje zdaj uresničevali zaradi nekih drugih osebnih razlogov, mogoče še majčkem bolj intenzivno, pa si bomo potem lahko prvošali še majhen več nastopal.
2: No pa dobrodošla, povabila.
1: Zaenkrat vemo, povabimo 26. avgusta do povdne na tisto oddajo Dobro jutro, potem pa kot že leto 3. december na Blejski Dobravi, letos bomo gostili en kvintet Ajda Sprival, kjer smo mi tudi velikrat povabljeni, zmeraj toplo sprejet, ker bomo pa vmes naredili, bomo pa pravočasno objavili.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je naokoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo $100 za sod, a vlada je napovedala, da bodo naslednja dva meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako naj bi se dvig cen neutraliziral oziroma bodo goriva celo nekoliko cenejša. Liter dizla in kurilnega olja bi se lahko pocenila za 1 do 2 centa, liter bencina pa še nekoliko bolj. Medtem v Romuniji vse bolj zaskrbljeno gledajo v nebo. Vojna v Ukrajini vse pogosteje pljuskne tudi čez meje, sploh po zraku. Romunska vojska je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, zadnjega nad Črnim morjem. Romunska vlada trdi, da je šlo ponovno za ruski dron tipa Shahed. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da Rusija še naprej krši zračni prostor države, ki je tudi zračni prostor Evropske unije in NATO.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sočno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro in lepo zdrav. Tudi na ceste zastoje lahko že pričakujete, in sicer na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Prvi jutranji zastoj danes pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo. Nič 80, 22, 55, tudi v tem ponedeljku prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Dobro jutro, ja, po vikendu sledi kaj ponedeljek, ne? In verjamem, da če ste na dopustu oziroma se tja v kratkem odpravljate, ste se tega le ponedeljka tako ali tako veselili, ne? Ampak tudi ostali. Danes je pozitiven ponedeljek in zakaj sem tako navdušena nad tem, če tega še ne veste, to vam povem v nadaljevanju. Najprej pa še ena kava, vsaj zame, in odlična glasba. Naj se ponedeljek začne tako, kot je treba, naj se začne z Roxette in It Must Have Been Love, z Niko Zorjan in Lažnive oči, v ozadju pa že Cyndi Lauper, Time After Time. Dobro jutro.

0: It must have been love in Roxette in Gorensko jutro in 15 čez 6 je ura, dobro jutro, Urška, se prebujam z vami. Ponedeljek je danes, ne, in to je prav super. Zakaj ne, če smo že v službi in če že delamo in smo dopust že izkoristili? Ja, zaradi tega le.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
2: Počtevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa penzioner.
2: Okej, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker je nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Ja, kaj pa vi, ne? Zakaj je ponedeljk fajn? Zakaj bo tale ponedeljek še posebej dober? Ja, zato, ker bomo tudi danes v Gorenjskem jutru nekoga razveselili z odličnim paketom presenečenja, ki pa danes ne vključuje razvajanje, dobro počutje in lepoto navznoter in navzven. Današnji pokrovitelj pozitivnega ponedeljka je namreč Niki's Place na Bledu. Sodoben kozmetični salon, kjer verjamejo, da gresta lepota in dobro počutje z roko v roki. In tudi mi, ne, v Gorenjskem jutru jim verjamemo in verjamemo v to. Tam vas pričakujejo, torej v Niki's Place na Bledu, z vrhunskimi negami obraza in telesa, masažami, manikuro, pedikuro, depilacijo, pa tudi številnimi drugimi lepotnimi tretmaji, vse v takem prijetnem in sproščenem ambijentu, kjer si lahko vzamete trenutek samo zase. Nič 30, 200, 120, zakaj je tale ponedeljek fajn, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj jih imate radi, ali ste že po dopustu, ali pa še greste, 40 evrov bon za obisk salona Niki's Place na Bledu, bo nekdo dobil, tisti, ki bo torej na nič 30, 200, 120 poslal SMS, zakaj so ponedeljki fajn, se potem tudi javil, bil izžreban in seveda potem šel v Niki's Place na Bledu. Dobro jutro. Nadaljujemo z odlično glasbo.
4: And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

0: Chris Rea, On the Beach. Ja, slaba minuta še manjka do pol sedmih, če se odpravljate na dopust, srečno, varno in previdno. Malce smo vam fovš, ampak za vse ne, kjerkoli ste, tudi če ste na plaži ali pa še doma, sledi tudi tole. Lena Satellite, v nadaljevanju vam postrežem tudi s tem. Ja, to je za tiste, ki ste še v topli postelji. Ali pa morda ja, pijete kavo prvo jutranjo in uživate. Če ste sami, nič za to važno, da niste osamljeni. Postrežem pa vam tudi s tem. Runaway Train, ja. A bodo pesmi res v tem vrstnem redu? Bomo videli, ostanite v moji družbi. Zdaj pa čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikas.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Jesenice je na avtobusnem postajališču Potoki dotrajano nad strešnico zamenjala z novo, s čimer je potnikom znova zagotovila urejen in varen prostor za čakanje na avtobus. Postajališče stoji ob regionalni cesti, zato je za njegovo ureditev pristojna država. Občina Jesenice je pristojne večkrat pozvala k zamenjavi dotrajane nadstrešnice, vendar kljub več pobudam niso ukrepali. Ker občina želi zagotoviti enako kakovost javne infrastrukture v vseh delih občine, se je odločila, da za zamenjavo nadstrešnice poskrbi sama. Nova pridobitev bo potnicam in potnikom zagotavljala boljše pogoje za čakanje na avtobus ter prispevala k večji urejenosti in varnosti javnega prostora na Potokih. Vrednost investicije je znašala nekaj več kot 10 000 evrov. Od tega je priprava betonskega temelja z armaturo za montažo nadstrešnice stala dobrih 2000 evrov, dobava in montaža nove nadstrešnice pa 8000 evrov. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, pač pa so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Ta je bila prejšnji teden končana in je že v akciji, so sporočili planiški delavci. V času pomladi in začetku poletja so planiški delavci zamenjali dotrajano leseno podlago pod plastiko na hrbtišču Blotkove skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del znova namestili. Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki znova trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine.
2: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Zadobrovo. Pa tudi na primorski avtocesti lahko pričakujete zastoj proti Kopru pred Postojno. Nič 80, 22, 55 tudi na ta ponedeljek. Prava telefonska številka, če karkoli opazite. Srečno!
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Pozitiven ponedeljek, pozitivno jutro in pa odlična glasba. Uživajte.
16: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti. When I was young, I never knew.

0: Eric Clapton, Lejla, desetih še manjka do sedme, Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo in ja, pozitiven ponedeljek je danes, dobre volje smo, ker je ponedeljek, zakaj, to mi lahko napišete na nič 30 200 120, je pa za nami tudi en zelo, zelo uspešen, dober navijaški vikend, zakaj ne, ker imamo spet razlog za ponos. Tadej Pogačar je še petič osvojil prestižno dirko po Franciji in se z novim podvigom upisal med največje kolesarske legende vseh časov. Jaz mislim, da smo upravičeno skoraj, da to res pričakovali, no speto skupno zmago pa je izenačil rekord, ki ga je doslej dosegla le peščica kolesarjev. Po cilju je povedal, da vseh občutkov sploh ne zna strniti v besede, ni problema, ni težav, mi smo veseli. Je pa še dodal, da bi vse, kar je doživel na tej poti, skoraj ne za vse to, da bi opisal, potreboval kar celo knjigo. Še en izjemen uspeh slovenskega šampiona, ki nas seveda tudi letos navdušuje in ja, znova dokazuje, ne, da sodi v sam vrh svetovnega kolesarstva. Skratka, pozitiven vikend za nami, čudovit ponedeljek pred nami. Mi nadaljujemo še pred sedmo, tudi z odlično glasbo. Ena, ki nas bo popeljala na morje, en tak večer ob obali Daniela, neka mi nesva, ne. Tudi ta še pred sedmo ostanite.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Naš kolesarski as Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji. 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil ves tur prevladujoča sila v karavani in najhitrejši postal že v peti etapi. Osvojil jih je pet, finalno v Parizu pa mu je le dobrih 300 metrov pred ciljem vzel nizozemec Van der Poel. Za Tadejem Pogačarjem je 7 turov, vsakič je bil na stopničkah, petkrat je zmagal. To je od leta 1903 uspelo le še 4 kolesarjem. 500 km jugozahodno pa še kar poteka bitka z ognjenimi zublji. Največji gozdni požar v Franciji že en teden divja le 30 km izven mesta Bordeaux, kjer je zgorelo že 42 tisoč hektarjev zemlje. Izmučenim gasilcem pomaga tudi 1500 vojakov, a se ogenj vztrajno širi. Oblasti so iz okoliških krajev evakuirali že 220 tisoč ljudi, če bo potrebno pa načrtujejo tudi popolno evakuacijo Bordeauxa z 270 tisoč prebivalci. Tudi zaključimo z junaškimi gasilci, našimi, ki so se znova izkazali za ene najboljših. Na največjem mednarodnem gasilskem tekmovanju, tokrat v Železnem v Avstriji, je 13 slovenskih ekip tekmovalo 124 iz celega sveta. Pomerili so se v vajah z motorno brizgalno in v štafeti z ovirami. Prostovoljni gasilci iz Tinja in Korovcev so osvojili srebrno medaljo, prostovoljke iz Hajdoš in novomeški poklicni gasilci pa zlati medalji. S tem je bila slovenska reprezentacija boljša od vseh drugih.
0: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sočno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na ceste. 7:03 so na cestah pa takole zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Lahko pričakujete pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tovorna vozila pa so in stojijo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Dober kilometer je tam dolg zastoj. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In vam tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še vedno pa vas sprašujem, ne, zakaj je tale ponedeljek fajn, nič 30, 200, 120. Napišite mi in morda že v tej uri nekoga pokličem in mu podelim bon za 40 evrov za obisk sodobnega, čudovitega, prijetnega kozmetičnega salona Nikki's Place na Bledu. Kaj vse imajo, kaj vse ponujajo, povem v nadaljevanju, lahko si pogledate tudi na njihovi spletni strani. Ja, 7:00 pa začenjamo tako, kot se spodobi, samo dobro glasbo, Billy Joel v ozadju in My Life. Naj bo tole tudi vaš ponedeljek, naj bo pozitiven ponedeljek. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke.

Ke mal Monteno in Oliver nije htjela 15 minut čez sedmo v gorenskem jutru. Ja, včeraj ne, se je začel dogodek, ne, ki, s katerim obeležujemo spomin na Oliverja Dragojevića v Veli Luki. Niz dogodkov, ne, od 26. do 31. julija bo pa vrhunec, ne, seveda vsega tega dogajanja, osrednji koncert v sredo 29. julija. Mimo grede na Korčuli že pretežno jasno in 24 stopinj nekako tako, ne, vsaj kar se jasnine tiče, pa tudi po Gorenjski, bolj konkretno pa v Bohinjski Beli jasno 13 stopinj, v Kranjski Gori pri pretežno jasnem vremenu smo pri 12 stopinjah, v Radovljici pri 14 stopinjah, no v Kranju in v Cerkljah na Gorenjskem pretežno jasno in 15 stopinj. Kot sem rekla, ne, na Korčuli jasno in čudovito sončno vreme, 24 stopinj, no na Krku pa tudi jasno, imamo pa 21 stopinj, no bo pa danes dopoldne še pretežno jasno, nekaj več oblačnosti pa bo na severovzhodu. Čez dan se bo delno razjasnilo s spremenljivo oblačnostjo, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, takole bo bolj pravilno. Popoldne pa bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, bodo pa danes najvišje dnevne temperature od 28 do 32, v Alpskih dolinah pa bolj osvežilno, ne, za tiste, ki nam to mogoče malce bolj paše. 25 stopinj se bo ogrelo v Alpskih dolinah. Slovensko morje v tem trenutku 26 stopinj, no bolj osvežilno pa je v Dalmaciji, ne, kjer se vse pripravlja tudi za veliki osrednji koncert v sredo v spomin na Oliverja Dragojevića. Morje v Šibeniku ima in tudi v Dubrovniku dobrih 22 stopinj. Skratka, če začenjate z dopustom, je tole en čudovit ponedeljek. Drugače si ga bomo pa naredili, ne, tudi s paketom, pozitivnim paketom ponedeljkovega jutra. Dobro jutro in dobro glasbo.

0: Robbie Williams, Fio, slabi dve minuti še manjkata do pol osmi. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Upam, da ste dobro razpoloženi, da je tale ponedeljek takšen, kot mora biti. In tudi mi smo še vedno v razpoloženju v pozitivnem ponedeljku. In še vedno me zanima, ne, zakaj so ponedeljki fajn, super, duper, the best, najbolj fletni na svetu, sploh polet, pa če smo na morju ali pa če nismo. Jaz vam lahko dam še en razlog več, zakaj je tale ponedeljek fajn. Ker bom nekomu podelila bon za 40 evrov za obisk salona Niki's Place na Bledu, ki razvaja z vrhunskimi lepotnimi in wellness storitvami. Zdaj, kaj imajo? Ne imajo ponudbo od nege obraza in telesa do limfne drenaže, laserskega odstranjevanja dlak, pa tudi tretmajev za oblikovanje telesa. Zakaj so torej ponedeljki fajn? Ker lahko dobite tudi tale bon. Nič 30, 200, 120. Ja, fajn so pa tudi zaradi dobre glasbe. Backstreet Boys, I Want It That Way, v nadaljevanju pa tudi ona pride. Heaven is a place on earth. Ja, najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem, pa tudi kaj se kaj dogaja na cestah. Ostante.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.com. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami poteka gradnja tretjega in zapiranje drugega odlagalnega polja. Dela, ki so stekla lansko jesen, bodo predvidoma končana do konca letošnjega leta. Kot pravijo, na občini Jesenice so dela, ki jih izvaja podjetje HIS iz Ljubljane, v polnem zamahu. Zelo sem vesel, da se infrastrukturni projekt tako dobro odvija. Zapiramo drugo polje in v sklopu te investicije že pripravljamo dno in podlago za tretje odlagalno polje, ki ga bomo odprli potem, ko bomo v naslednjem letu z vsemi okoljevarstvenimi ukrepi zaprli drugo odlagalno polje, je povedal jeseniški župan Peter Bohinec. Tretje odlagalno polje bo zagotovilo dodatni prostor za odlaganje nenevarnih odpadkov v obsegu 312 tisoč kubičnih metrov in naj bi zadostovalo za varno in urejeno ravnanje z odpadki za približno 25 let. Skupna vrednost pogodbenih del brez DDV-ja znaša 3,5 milijona evrov. Od tega bo občina Jesenice kot 70-odstotna lastnica odlagališča prispevala 2,4 milijona evrov, pri projektu pa kot solastnici sodelujeta še občini Kranjska Gora in Žirovnica. Zapiranje drugega odlagalnega polja obsega več korakov. Izvajalec najprej izravna odpadke in jih prekrije z inertnim materialom, nato s plastjo, ki zagotavlja tesnenje in drenažo. Na koncu uredi rekultivacijsko plast ter območje v zeleni. Ob tem uredi še sistem za odvajanje padavinske in izcedne vode ter sistem za zajem odlagališčnega plina, ki po cevovodu potuje do plinske postaje na Sežik.
3: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol osmo so na cestah, pa takole promet je zaradi živali na cestišču oviran na gorenjski avtocesti na območju priključka Brod v obe smeri, tam previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo pa tudi zaradi zastojev na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Tovorna vozila pa še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, do kilometer je tam dolg zastoj tovornih vozil. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, nič 80 22 55 pa je prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Ja, ponedeljek je, mi pa se imamo fleten poleten tudi zaradi odlične glasbe. Uživajte!
1: Poletno jutro na Gorenjskem z veliko glasbe in malo.

0: Pravi poletni ritmi, Alvaro Soler, La Cintura, še 10 manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo, upam, da imate miren, prijeten poleten ponedeljek in da ste pozitivno razpoloženi. Mi smo tudi, jaz v nadaljevanju nekoga pokličem, tistega, ki je poslal SMS na 60 200 120, napisal, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj so dobri, v zameno pa bo dobil bon za 40 evrov za obisk salona, ki je več kot le kozmetični salon Nikki's Place na Bledu. Skratka, tečejo zadnje minute, še preden pa ura odbije 8, pa bomo tudi dobro, pozitivno in lahko rečem tudi legendarno razpoloženi. Z nami bodo Queeni, pa tudi Tina Turner s hitom We Don't Need Another Hero. Ostanite.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Champion!
5: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Zadnja julijska torkova kinoteka, ki jo Gornesavski muzej Jesenice pripravlja v sklopu jeseniškega poletja, bo na sporedu 28. julija ob 20. uri. V Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolpran, bodo predvajali nagrajeno mračno groteskno predelavo pravljice o pepelki, norveško črno komedijo, grozljivko Grda polsestra. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl, kot so že prej napovedali, zaradi imenovanja Fajonove za predstavnico EU-ja za Sahel brez pristojnosti. Pri tem se opirajo na pravno mnenje zakonodajne službe vlade. Očitajo jima, da o kandidaturi nista obvestili ne vlade, ne pristojnega odbora. Fajon je odzivu zatrdila, da ne obstaja nobena pravna zahteva, da vlada odobri napotitev slovenskega državljana v mednarodne organizacije. Sobotni napad na berlinsko parado ponosa pa je bil teroristični in storilec je mrtev. Osumljenec, ki je z avtomobilom zapeljal v množico, nato pa z mačeto napadel ljudi v parku, je ubil žensko in poškodoval še 29 ljudi. Sinoči so ga policisti izsledili, na kar je proti njim stekel z nožem, zato so ga ustrelili. 21-letnik se je lani pridružil skrajni skupini Islamska država, maja pa je bil zaradi nasilja obsojen na pogojni zapor. Še vedno pa ni jasno, ali je napad načrtoval in izpeljal sam. Še na primorsko avtocesto, kjer se je v zagati znašel voznik, ki je vozil na hlapih. V soboto ob 3 zjutraj mu je goriva tudi zmanjkalo in obtičal je na odstavnem pasu med razdrtim in počivališčem Studenec. Na pomoč je poklical Dars, a na kraj je prispela patrulja. Policisti so ugotovili, da na hlapih ni bil le motor, temveč tudi voznik, ki je napihal za promil alkohola. Nadalje so ugotovili, da ni imel niti izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Sveže, hitro, prometno.
5: Ja, in prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8, je še vedno v znamenju zastojev, ti pa so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, previdno in potrpeživo tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam so v zastoju tovorna vozila, do 2 km je dolg ta zastoj, tovorna vozila pa lahko stojijo tudi na voznem pasu, tako da vsekakor previdno in potrpežljivo. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas in tudi ne pozabite na našo prometno telefonsko številko nič 80 22 55, če še kaj opazite. Srečno!
2: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Ja, in tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo, imam pa še nekaj ključnih besed. Pozitiven ponedeljkov paket gorenjskega jutra. V nadaljevanju še pred 8:30 pa preverimo tudi, kakšen teden nas čaka, ampak 4 minute čez 8 mi nadaljujemo z odlično glasbo. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Nina Pušlar, to mi je všeč, nam je tudi všeč, da je ponedeljek, dobre volje smo, tudi zaradi njega, ki je že v ozadju, Michael Jackson in njegova legendarna Billie Jean. Ja, lahko malo zamigate. Dobro jutro, Gorenjska.

Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Dobro tek, če ste pri zajtrku. 17 minut čez 8 je ura, ponedeljek je 27. julij, mi smo dobre volje, pozitivno smo razpoloženi. Je pa pred nami, ne, precej samozavesten teden in pa prinesel bo veliko razigrane energije, ne, tako je zapisano v zvezdah, v nebu, v astrologiji. Sonce in Jupiter v levu spodbujata pogum, namreč odločnost in željo, da stopimo nekoliko bolj v ospredje, zato bo pravi čas za premike, pogovore in nove odločitve. Ravno ta teden se to lahko zgodi. No, na čustvenem področju pa bomo nekoliko zahtevnejši v tem tednu, predvsem v sredo, ne, ko lahko polna luna prinese več napetosti in občutljivosti. Bikom in levom se obeta prijetno presenečenje, tehnice in strelci pa bomo lažje zadihali končno. Ribe, naj pomembne odločitve raje prestavijo proti koncu tedna. Glavni nasvet tedna pa je manj umikanja in več zaupanja vase. Če se boste že kam umaknili, se umaknite v senco, kajti ta teden bo tudi ja sončno, veselo, vroče in temperature spet više kot v zadnjih dneh. Zdaj pa gremo z glasbo, ne? Nadaljujemo z dobro glasbo in gremo nekam, kjer je v tem trenutku 18 minut čez drugo ura zjutraj, ja, za nami so, kar pa se tiče temperatur, so pa kar krepko nad nami. 27 stopinj imajo zdajle trenutno, ja, v Havani. Camila Cabello, dobro jutro, dobro dan.

Don't turn around ob pol devetih v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška, no iz podjetja. Jeko d.o.o. pa obveščajo, da bo danes, torej 27. julija, nekako do 12. ure zaradi prevezave na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Toneta Tomšiča, hišne številke 2, 4, 6, 8 in 8A ter trg Toneta Čufarja na hišnih številkah 3, 4 in 5. Priporočajo pa tudi, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje.

0: Za dobro voljo pa skrbimo tudi v Gorenjskem. Jutro z odlično glasbo Inner Circle Sweat prihaja v nadaljevanju, pa tudi nekoga pokličem še pred deveto. Tistega, ki je poslal na 0200-120 SMS in napisal, zakaj so ponedeljki fajn, bon za 40 evrov, bo dobil tista, ki se javi, in sicer za obisk kozmetičnega salona Nikki's Place na Bledu, ki je več kot samo kozmetični salon, ponuja ogromno enih storitev in vi lahko eno, dve, tri storitve izkoristite. Ostanite v moji družbi, zdaj je čas, da preverimo, kaj novega na gore.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
8: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezen roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Kanjon Kokre je eden najbolj priljubljenih naravnih prostorov v središču Kranja, ki ponuja možnosti za sprehode, rekreacijo, raziskovanje narave in umik od mestnega vrveža. Da bo obisk še naprej varen, prijeten in usklajen z varstvom narave, je mestna občina Kranj v prostor pred kratkim umestila 3 nove informativne table. Več o ostalih delih pa župan Matjaž Rakovec.
3: Zamenjali smo oziroma obnovili smo lesene stopnice, potem smo zamenjali tudi dotrajane klopi in pa koše za smeti, pa nekaj arborističnega dela izvedel. Zdaj zadnja novost je tudi, so 3 informacijske table na 3 vstopnih točkah, tako da smo predvsem našim prebivalcem približali pomen kanjona in pa njegovih naravnih posebnosti. Mi bomo tudi se prihodnje leto lotili obsežne preureditve, to kar je seveda možno v skladu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in pa Zavodom za naravo. Tukaj bi radi postavili neka posebna pravila obnašanja gozdnega bontona. Skratka, to je en tak pomemben del Kranja, izredno pomemben del Kranja in zato je prav, da skrbimo za ta del Kokre.
2: Tudi v teh dneh se bodo vrstile počitniške delavnice po knjižnicah v Zgornje Savski dolini. Tokrat so na vrsti Rateče, več Zala Hrast.
4: Otroci, vabimo vas v knjižnico Rateče na ustvarjalno delavnico s Franjo, ki bo potekala od 27. do 31. julija, med 10. in 12. uro. V 5 delavnicah bomo v sproščenem poletnem ritmu ustvarjali naše in vaše ideje. Ustvarjalno delavnico bo vodila Franja Krevza, namenjena je otrokom od 4. leta dalje.
5: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami tudi na cestah. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Zastoji tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno tovorna vozila so tudi na voznem pasu. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Ja, same odlične Pink, Abba, še prej pa Inner Circle Sweat. Dobro jutro, dobro dan.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj.

0: Aba Fernando, še 11 minut manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, dober dan. Urška, vam delam družbo. No in zdaj pozor, ne vsi, ki ste poslali SMS, morda že za vikend, morda že v petek, na nič 30-120. Nekoga bom zdaj v tem trenutku poklicala. Mu še dodatno polepšala ponedeljek, mu podelila bon za 40 evrov za obisk kozmetičnega salona Nikki's Place na Bledu. Ja, zakaj je tale ponedeljek pozitiven, mi boste povedali vi, jaz verjamem, da bomo skupaj naredili še lepšega. Dobro jutro, ponedeljek je in zakaj je to fajn?
1: Ja, dobro jutro. Meni že to razveseli, kaj tako lepo vreme.
0: Kdo je na drugi strani, kdo je vesel sonca?
1: Renata.
0: Renata, pozdravljeni. Povejte mi, a ste bili že na dopustu ali na to še čakate?
1: Ja, enkrat sem bila že v juniju, zdaj bom šla pa spet v začetek septembra.
0: Odlično, povejte, kakšen teden je pred vami, kakšne imate kaj plane za ta teden?
1: Jaz sem čisto skrita, ta teden ne velik zaradi tega, ker pazim od sina Kuška,
0: aha,
1: pa z njemu pa jih hodvan okrog, pa mi rada sama, tako da...
0: Odlično, pol imate, ste v dobri družbi.
1: Zelo dobri.
0: Renata, mogoče ne pa lahko na tedenske zadeve, kar se tiče, kaj morate narediti ta teden, ne? Date na seznam še obisk Nikki's Place salona na Bledu, ne? Ker dobili ste 40 evrov za njihove storitve in si jih boste lahko izbrali.
1: Super.
0: Čestitke še enkrat in en čudovit ponedeljek, pa še lepši teden vam želim.
1: Tudi vam v studiju. Hvala lepa.
0: Ja, mi nadaljujemo s pozitivnim ponedeljkom skozi celoten ta teden, ne, ampak naslednji teden v ponedeljek spet se ga lahko že zdaj veselimo, podelimo novo presenečenje, nov pozitiven paket gorenjskega jutra. Ja, ostanite v moji družbi še naprej, če preden ura odbije 9, tudi Celine Dion in pa tista legendarna, kar nekaj časa moja najljubša My Heart Will Go On z filma Titanic. Ostanite.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Tedi ima vas rad za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Natanko leto dni po raciji na slovenski tabor na avstrijskem Koroškem ima avstrijska policija nova navodila. Avstrijsko sodišče je odločilo, da je bila racija na protifašistični tabor na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna, ne pa tudi usmerjena proti slovenski skupnosti. Kljub temu mora biti policija zdaj v stalnem stiku s kustosi spominskih obeležij, da prepreči nesporazume. Vsako posredovanje pa mora še predtem temeljito ravno utemeljiti in dokumentirati. Na španski Malorki pa je 25 tisoč domačinov znova protestiralo proti množičnem turizmu. V Palmi so tik pred vrhuncem sezone opozarjali, da prostora na otoku preprosto ni več in zahtevali, da država omeji število turistov. Kot v mnogih drugih destinacijah je ob nepopisni gneči in dragini največji problem nedostopnost stanovanj, ki jih vedno pogosteje oddajajo samo še turistom. Španija sicer letos pričakuje rekordnih 100 milijonov turistov, kar je dvakrat več od njenega celotnega prebivalstva. Kitajski spletni trgovci pa že čutijo posledice ukinitve carinskih izjem za pakete manjše vrednosti. Ukrep so letos uvedle tako Evropska unija kot ZDA in rezultati so zgovorni. Trgovec Shein je imel še lani skoraj 400 milijonov dolarjev čistega dobička, prvo četrtletje letos pa končal z 99 milijoni čiste izgube. Kitajski trgovci težave rešujejo skladišči v ciljnih državah, a manjšega povpraševanja skupaj z vse večjimi stroški transporta in skladiščenja še niso dohiteli.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sočno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 9 so takole pa na cestah. Prometni nesreči sta se zgodili, torej dve na primorski avtocesti, najprej proti Kopru, Meduncem in Postojno in potem še ena pred Brezovico. V tem primeru so vozila na odstavnem pasu, kot poročate, previdno, da ne pride do naleta. Torej, primorska avtocesta, Brezovica, Unec, Postojna, prometne nesreče, previdno, potrpežljivo. Pričakujte tudi zastoj, v zastoju ne pozabite na reševanje. Pas. Zastoji pa tudi še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tovornih vozil je tam, so pa tovorna vozila tudi na voznem pasu, tako da vsekakor previdno. Previdno pa tudi na relaciji Kranj-Škofja-Loka vas v Zgornjih Bitnjah pri gasilskem domu slika radar, ki meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In vzklikan živjo oziroma dober dan in vam želim en čudovit ponedeljek. Takole se jutro prevešal do poldne, sonce se kaže, lušten se imamo za dobro glasbo, bom še naprej poskrbela. Sami hudi hiti prihajajo zdaj. Kalifornija ustavil bi čas Juanes, Volvertia Ver, še prej pa Hathaway in... Ja, tale, lahko malo zamigamo. Dobro jutro oziroma dober dan.

Kalifornija ustavi, bi čas, mi ga ustavljamo in gledamo na uro, 17 minut čez 9 je ura in nadaljujemo pozitivno, nadaljujemo ponedeljkovo, nadaljujemo pripravljeni na nove izzive, tudi zaradi odlične glasbe, ki jo v Gorenjskem jutru ne manjka. Še preden ura odbije 9:30, Prayer in si, Tomislav Bralič in Klapa in Trade, samo more nosim ja v duši, srečno, če se peljete na pot proti morju, v ozadju pa že Clammy Fisher in Love Changes. Dobro jutro, Gorenjska, dober dan za tiste, ki ste že bolj zgodni.

0: Prayer in si, dve minuti slabi še manjkata do pol desetih, v nadaljevanju pa vam postrežem tudi s tem. Benny King, Stand by me, ponedeljek je, dobre volje smo in ja, takole se jutro tudi ob tej skladbi preveša v dopoldne. Zdaj za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti, najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem in tudi kakšno je stanje na cestah.
1: Radio Triglav v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijaču v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
14: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Slovenske bolnišnice so v prvih 5 mesecih leta ustvarile 21 695 tisoč 965 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Največjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in v UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov. Najvišji presežek pa je ustvarila Splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ocenil, da bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov do konca leta dosegel od 80 do 100 milijonov evrov. Po oceni vodstev bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela. Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščajo notranje rezerve in stabilizacijo njihovega poslovanja, je minister poudaril na novinarski konferenci. Pregledali bodo tudi merila in utemeljenost izplačil delovne uspešnosti oziroma nagrad vodstvom javnih zdravstvenih zavodov, je dodal Ostrc. Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj vabi prebivalke in prebivalce Gorenjske, predstavnike in predstavnice občin, javnih institucij, gospodarstva, nevladnih organizacij ter drugo zainteresirano javnost, da s svojimi predlogi sodelujejo pri pripravi regionalne celostne prometne strategije Gorenjske. Pobude je mogoče oddati do 30. avgusta letos prek spletnega portala za vključevanje javnosti.
3: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol deseto so na cestah pa takole. Prometna nesreča in oviran promet na primorski avtocesti proti Kopru. Pred Brezovico previdno, vozila so sicer na odstavnem pasu, ampak vseeno, ne, da ne pride do naleta. Nekaj zastojev pa še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pričakujte zastoj pred Postojno, na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar pa na relaciji Kranj-Škofja Loka v Zgornjih Bitnjah pri gasilskem domu meri v obe smeri. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Fleten poleten Toto Cotugno, Nina Badrič, No Doubt, še prej pa Benny King in Stand By Me.
17: Poletno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Toto Cotugno, Serenata, ja, in še dobrih 10 jih manjka do 10. Urška Benedikt, sem bila v vaši družbi, ostanite v naši družbi še naprej, tudi vi, pripravili smo dober program, odlične glasbe, ne bo manjkalo, in pa tudi ja, morda bo ponedeljek po dopoldnevu in ponedeljkovem popoldnevu še bolj pozitiven. Mi se družimo spet jutri od 6 do 10. Ja, priklopte se, ne, da boste videli, kaj bom sem pripravila. En lep ponedeljek, en lep začetek tedna vam želim in se poslušamo.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: srce.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Več ministrstev se te dni spogleduje s selitvijo iz Ljubljane. Resor lokalne samouprave je že romal v Maribor, sledi selitev izobraževanja v Novo mesto. Podobno razmišljajo tudi drugi ministri in direktorati, a strokovnjaki pozivajo k preudarnosti. Omenjajo visok enkratni strošek in potencialno izgubo zaposlenih, sindikati pa tudi na zakon, ki ne dopušča premestitev delavca za več kot 70 kilometrov brez privolitve. Predlagajo, da minister na mesto selitve vzpostavijo regionalne centre. Iz ameriškega Seattla medtem poročajo o novem strelskem napadu. Streli so odjeknili sinoči na priljubljenem festivalu hrane. Po zadnjih podatkih so vzeli 3 življenja, saj 4 ljudje pa so poškodovani. Očividci so sprva mislili, da gre za ognjemet, na kar je množica v paniki začela bežati. Policija še ne ve, kdo bi lahko streljal in ali je bilo strelcev več. Območje okoli znamenitega televizijskega stolpa pa ostaja zapečateno. Jutri nas čakajo nove cene goriv na bencinskih črpalkah. Pričakovati je bilo novo občutno podražitev zaradi novih spopadov med ZDA in Iranom, a je vlada posegla v dajatve. Za naslednja 2 meseca bodo goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako se bodo kljub podražitvi celo nekoliko pocenila. Liter bencina za cent ali 2, liter dizla še za nekoliko več.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Brezovici proti Kopru, tam so sicer vozila že na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosec proti Primorski. Pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter še med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, trenutno v dolžini 2 km. Tam vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Srečno pot!
4: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
4: Tidi Bar na blejski dobravi. Razgled s Triglava.
6: Pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Carmen Sluga. Tokrat bomo govorili o slovesnosti, ki je bila pri ruski kapelici pod Vršičem, pa o obnovi, ki so jo izvedli v dolini pod Poncami, povabili pa vas bomo tudi na delavnice v Liznekovo domačijo v Kranjski Gori. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Društvo Slovenija Rusija je pripravilo tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero so se poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala je v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Pokojnih so se, tako kot že vrsto let, spomnili s polaganjem venca, minuto tišine in molitvijo, potem ko je tradicionalna katoliška spominska maša potekala v petek v Župnijski cerkvi v Kranjski Gori. Iz društva Slovenija Rusija so sporočili, da se je slovesnosti udeležilo nekaj več kot 400 ljudi. Zbrane je nagovoril dolgoletni predsednik društva Saša Ivan Geržina, ki je poudaril, da ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir. Že ob napovedi slovesnosti so poudarili, da si ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva želijo, da bi se vsaj za trenutek razblinila otopelost in občutek nemoči, s katerima v zadnjih letih spremljamo dogodke, ki človeštvo oddaljujejo od humanističnih načel strpnega sobivanja ter sodelovanja med državami in narodi. V društvu poudarjajo, da trajni mir ne nastaja zgolj za pogajalskimi mizami, temveč predvsem skozi vsakodnevna dejanja spoštovanja, sočutja in sodelovanja med ljudmi. Izpostavili so še, da spominska slovesnost pri ruski kapelici ni zgolj dejanje počastitve preminulih, temveč tudi poziv k kritičnemu pregledu sodobnih konfliktov. Je spomin in opomin, da je čisto vsak, ki danes trpi zaradi vojn, eden preveč. Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je marca istega leta med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na okoli 300 ujetnikov, ki so umrli pod plazom, so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov. Posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije. Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila v celoti obnovljena. V društvu so poudarili še, da kapelica predstavlja enega najdragocenejših primerov kulture spominjanja, ki ni nastala po odločitvi državnih oblasti, temveč iz iskrene človeške potrebe po ohranjanju spomina in spoštovanja do umrlih. Slovesnosti so se, poleg članov in prijateljev društva, udeležili tudi prvi predsednik Slovenije in častni član društva Milan Kučan, županja Kranjske Gore Henrika Zupan, ljubljanski župan Zoran Janković, upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek ter predstavniki slovenskega gospodarstva, civilne družbe in veteranskih organizacij.

Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Ta je bila končana prejšnji teden in je že v akciji, so sporočili planiški delavci. V času pomladi in začetku poletja so planiški delavci zamenjali dotrajano leseno podlago pod plastiko na hrbtišču Blotkove skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del znova namestili. Dela so že končali, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki znova trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke, so zapisali pri Nordijskem centru Planica. Planica ponuja vrhunske pogoje tudi za trening tekačev na smučeh skozi vse leto. Proga poteka po delu profila prog, na katerih so se leta 2023 za svetovne naslove borili najboljši na svetu.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Za popestritev poletja bodo v muzeju Kranjska Gora, v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori in Kajženkovi hiši v Ratečah pripravili delavnice, primerne za otroke in družine. Več kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice, Špela Smolej Milat, ki jo je pred mikrofon povabil Janko Rabič.
1: Poletje je namenjeno tudi otroškim delavnicam, družinskim delavnicam, seveda so delavnice primerne za vse starostne skupine. V Liznikovi domači v Kranjski Gori bodo potekale vsak dan od 28. julija do 1. avgusta, pripravila jih naša kustosinja pedagoginja Natalija Štular. Potem se pa od 10. do 15. avgusta selimo v Rateče oziroma od 11. do 15. avgusta. Kajženkova hiša bo 15. avgusta tako kot vedno odprta ves dan, seveda ko bo potekala prireditev Vaški dan.
2: Verjetno pa poleti kar turistični vrvež tudi v Liznikovi domačiji.
1: Seveda, Kranjska Gora, poletna turistična sezona v Kranjski Gori pravzaprav že kar nekaj let kar prekaša zimsko, tako da zagotovo mnogi obiskovalci pridejo v muzej. Namensko, marsikateri je pa pač naključni mimo itoči. Če ne drugega v teh vročih poletnih dneh, je stara kmečka hiša prijetna osvežitev.
2: Verjetno pa z vseh vetrov prihajajo.
1: Tako je. Seveda, glede na strukturo še zmeraj, če gledamo v splošnem, prevladujejo Slovenci, kajti čez leto gostimo tudi mnoge šolske skupine, pa tiste, ki letujejo v teh centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Medtem, ko v poletnem času bi rekla, da prevladujejo celo tujci, večinoma jih je iz tukaj sosednjih držav, pa tudi iz bolj oddaljenih, predvsem pa evropskih držav.
0: Poletne počitniške ustvarjalne delavnice bodo ta teden pripravili tudi v knjižnici, več Zala Hrast.
3: Otroci, vabimo vas v knjižnico Rateče na ustvarjalno delavnico s Franjo, ki bo potekala od 27. do 31. julija, med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo v sproščenem poletnem ritmu ustvarjali naše in vaše ideje. Ustvarjalno delavnico bo vodila Franja Krevzel, namenjena je otrokom od 4. leta dalje.
0: To je bil razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
4: Poslušali ste razgled Triglava.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Mesto Jesenice, širšo okolico, že nekaj let postaja vedno bolj prepoznavno na turističnem zemljevidu Zgornje Gorenjske. Ponudba temelji na bogati železarski dediščini na območju Stare Save, na zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitostih, v poletnih mesecih pa predvsem po bogati ponudbi najrazličnejših prireditev. V turistično-informacijskem centru na Jesenicah v letošnjem juliju vsak dan beležijo velik obisk, predvsem turistov in pohodnikov, domačih ter iz evropskih držav in tudi z drugih kontinentov. Veliko se jih pripelje z avtobusi in vlaki, predvsem se ustavijo za en dan ali nekaj ur. Veliko je planincev na pohodniški poti Juliana Trail. Ena od etap vodi čez planino pod Golico na Staro Savo na Jesenicah in naprej proti Žirovnici. Ogledajo si različne znamenitosti mesta in okolice, vedno več jih poišče osvežitev na kopališču Ukova. V informacijskem centru vsem postrežajo z informacijami o ponudbi, na voljo je veliko promocijskega gradiva in spominkov. Pomemben utrip poletja dajajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, torkova kinoteka s pestrim filmskim sporedom in glasbene prireditve društev na Stari Savi. Dva glasbena koncerta popularnih izvajalcev na Stari Savi je skupaj spremljalo skoraj 5000 obiskovalcev. Na Hrušici so ob letošnjem krajevnem prazniku izvedli tradicionalne prireditve. Poleg osrednje ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor so članice krožka ročnih del pri kulturno-športnem društvu Hrušica pripravile razstavo svojih izdelkov skupaj z otroki iz vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Na družabnem srečanju pred kulturnim domom je nastopila otroška folklorna skupina Drobiški, vrtca Jesenice, enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Izvedli so tekmovanje v balinanju in nogometu. Veliko krajanov se je udeležilo srečanja na Hruščanski planini. 27. junija ob 19. uri pa se bodo na spominski slovesnosti pri spomeniku na Belem polju spomnili tragičnega dogodka, streljanja 54 talcev, izgnancev in vseh žrtev druge svetovne vojne. V kulturnem programu bo nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in Sonja Srna z interpretacijo svoje pesmi V spomin na padle borce.
8: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pri Brezovici proti Kopru, tam so sicer vozila že na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski. Pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter še med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, trenutno v dolžini 2 km. Tam vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Srečno pot!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
11: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Obvestila.
1: Zadnja julijska torkova kinoteka, ki jo Gornjesavski muzej Jesenice pripravlja v sklopu jeseniškega poletja, bo na sporedu 28. julija ob 20. uri. V Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan, bodo predvajali nagrajeno mračno groteskno predelavo pravljice o pepelki, norveško črno komedijo oziroma grozljivko Grda polsestra. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture. Pelješki most po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril tajski graditelj. Ostajamo na Hrvaškem, Slovencema, ki sta prva prišla in prva mlela. Kot je s fotografijo objavil domačin z Krka, jima brisači in senčnik niso bili dovolj. Odločila sta se za bolj premium nastanitev in sta iz svojega kombija začeli vleči čuda, je zapisal. Slovenca sta najprej pograbila tla, nato pa postavila celo sobo, stoli in mizo, ki sta jo celo okrasila s prtom in vazo rož. Avtor objave pravi, da sta za vse skupaj porabila okrog 1 ure, manjkala pa je samo kuhinja.
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
1: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Zastoj je tudi na koncu gorenjske avtoceste proti Avstriji pred Karavankami in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Trlesce, Bled v obe smeri. Srečno pot!
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
6: Tedi, pešeno rundo!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Bled. V četrtek se bo tam začel mednarodni festival Kino Bled, za katerega je del sredstev namenila tudi občina v okviru participativnega proračuna za mlade. V drugem delu pa bomo govorili o slabi volji, ki jo na selu pri Bledu povzročajo vozniki motornih vozil, ki čez selo iščejo bližnico iz smeri Bohinja, kadar je promet gost in nastajajo zastoji. Na to bomo šli v Kropo. Tam so 17. julija predstavili antologijo pesmi kroparske pesnice Kristine Šular ob 160-letnici njenega rojstva. Za izdajo je poskrbelo gibanje Kultura Natura Slovenija, uredila jo je Alenka Jensterle Doležal. V zadnjem delu pa boste slišali še, kaj to poletje pripravljajo v Mežnariji pri kapelici nad Kropo. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu se bo v četrtek začel mednarodni festival Kino Bled. Župan Anton Mežan.
1: Zdaj le bo že osma izdaja, vendar tokrat bo posebna, kajti ekipe, ki sodelujejo pri mednarodnem kinofestivalu Bled, so se prijavile tokrat na participativni proračun občine Bled za mlade. Kot vemo, imamo razdeljenega na Bledu za mlade in tiste nas malo manj mlade, mladi seveda od 29. leta starosti, in projekt je dobil največ glasov, zmagal, zato bo lahko s finančno pomočjo občine program toliko bogatejši. Program bo tako v medgeneracijskem centru na Bledu, kot pa tudi v zdraviliškem parku prihodnji teden, torej od četrtka pa vse do nedelje. Bo ogromno dobrih filmov. Imamo tudi tekmovalni del festivala, na katerega se je prijavilo preko 150 filmov z celega sveta. Podelili bodo nagrado za najboljši celovečerec izmed vseh prijavljenih. Seveda govorimo o celovečercih, govorimo o najboljših kratkih filmih. Skratka, da ne bom zdaj vsega našteval, samo predlagam vsem skupaj, da grejo ali na mojaobčina.si in pogledajo, kaj vse se bo dogajalo. Seveda pa vabljeni tudi v živo. Tu ne bo samo film, tule bo tudi glasba na Bledu v našem parku, kajti Aljaš Markelj, direktor in programski vodja festivala Kino Bled, zagotavlja, da se bo dogajalo ogromno, več kot si lahko pričakujemo. Dobrodošli torej na vse aktivnosti 8. festivala Kina Bled.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je župan Anton Mežan.
1: No, vsako leto na Bledu kar nekaj vroče krvi in slabe volje povzroča promet in zastoji. Spregovoriva o pritožbah oziroma slabi volji na selu glede tranzitnega prometa iz Bohinja.
2: Jaz pa vsem razumem krajanke in krajane iz vasi selo, kajti enostavno mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijejo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem selo in kasneje koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet, in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam upravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le, mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, krvaliti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu, na Mlinem in še kje, ki enostavno obvešča, ozavešča, da je pač ten za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja. Trudili se bomo, da bo v času, ko bo potrebno receptor tam, če ne pa naši redarji, da zagotovijo, da bo prost pretok tudi skozi selo, kajti če pride do intervencije, pa tudi če ne govorimo samo o intervenciji, če govorimo o prostem prehodu domov selanov ali pa iz sela in moramo zagotoviti to, kar je za mnoge samoumevno. Za njih te dni žal ni bilo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Kropi, natančneje v Mežnariji pri kapelici nad Kropo, pa tudi nekoliko širše, ne, če smo čisto iskreni. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Meška. Slavko, lepo zdrav.
1: Ja, dobro dan, lepo pozdrav vsem.
0: No, kot sem dejala v vodu, pomudili se bomo v Mežnariji, čeprav morda to ni najboljša napoved, ne, kajti že prvi dogodek, o katerem bova govorila, sicer je že za nami, je sicer bil v Kropi, ni pa bil v Mežnariji.
1: Ja, tako je, smo namreč v Šmelovi hiši sredi Krope, tam se je rodila Kristina Šuler, predstavili novo knjigo, antologijo Rubin in Roža, ki se števa pravzaprav poezijo te naše pesniške muze iz Krope, torej Kristine Šuler. Uredila jo je Alenka Jenstrle Doležal, ki pa bo o antologiji sama več povedala. Tako da jaz bi samo to rekel, da smo imeli en prelep kulturni dogodek. Bili smo na vrtu, kjer je Kristina Šuler preživljala otroštvo in mladost. In z nami je bil tudi dramski igralec Gaber Trseglav, ki je prisotne prav ganil svojo interpretacijo Kristininih pesmi, ki so se izkazale pravzaprav za veliko poezijo, veliko ubrano, tehtno, pomembno poezijo ene od naših pesnic, torej poetes iz preloma prejšnjega stoletja. Skratka, to je bilo na rojstni dan Kristine Šuler, torej na 160-letnico rojstva. Kristine Šuler 17.7.1866 se je rodila in na Božič leta 1959 v Ljubljani umrla. Vmes pa je živela, bivala, delala v Prlekiji, v današnji občini Sveti Jurij ob Štavnici, na Stari Gori, kjer je bila učiteljica v tamkajšnji šoli. Torej, to je bilo v petek in kot rečeno, antologija Rubin in Roža je obogatila slovenske pesniške police.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Kropi pri gibanju Kultura Natura Slovenija. V naši družbi je predsednik Slavko Mižek. Kaj še pripravljate to poletje?
1: Ja, pestro bo, Vse vedno povemo, da na nek način planiramo za več tednov, tudi mesecev naprej. In prav kmalu, zdaj 6. avgusta, bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer. Namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta postregla z imenitnimi deli Johannesa Brahmsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove pete simfonije, to je tista znamenita tararara, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati. No in potem 14. avgusta pa bomo imeli v isti cerkvi pa zanimiv pevski večer v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Je namreč v teku neke vrste poletna pevska šola, srečanje mladih pevcev. To pevsko šolo vodita naša znamenita pevca Bernarda in Markus Tink. Oba dva sicer sta prišla davno nazaj iz Buenos Airesa, iz Argentine, ampak seveda zdaj sta mentorja tem mladim pevcem iz vse Evrope in 14. avgusta spet ob 18. zvečer bodo ti mladi pevci imeli finalni večer tega svojega poletnega usposabljanja, izobraževanja prav v Kropi in to prav v cerkvi, kjer je orglal in prepeval znameniti Anton Dermota, pa ne samo on, tudi njegov brat Leopold Dermota, pa še en brat Gašper Dermota. Vsi pa vemo, da so bili silni tenoristi. No, seveda, ta koncert spada v ciklus Mojstri pevci Kropa, ki ga seveda udejanjamo tako v Kropi, kot v Ljubljani, kot na Dunaju in ga bomo letos tudi v Salzburgu. Toliko o teh bližnjih ciljih za vsak dan, pa to. Mežnarija je odprta, v mežnariji je knjižnica, pred mežnarijo je ob lepem vremenu knjižnica pod krošnjami, kot ji rečemo, smo del te verige knjižnic, ki je razsejana po celi Sloveniji in tudi po zamejstvu. Lepo je gor, vse cveti, tako da kdor ima čas, vabljeni, splača se posedeti, kaj prebrati, kaj poklepetati in nekada kdorkoli že pride, odpremo tudi cerkev, ki je vredno videti tako od zunaj, kot tudi od znotraj. Torej, še enkrat vabljeni v Kropo, v mežnarijo, pri kapelci in v kapelco samo, predvsem pa na dogodke, ki so jih pravkar opisala.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, na Ljubljanski zahodnji obvoznici pa od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zastoj je tudi na koncu Gorenjske avtoceste proti Avstriji pred Karavankami in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Trlesce, Bled v obe smeri. Srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
2: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
9: Veliki klek Grossglockner 30. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04531-5249 0418556 ali 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerkljena Jesenica.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je zavrglo eno od ustavnih pritožb na zadnje parlamentarne volitve. Tožba Roka Lampeta z 8 podpisniki je očitala izgubo zaupanja v volitve, ker naj bi država dopustila domnevno vplivanje iz tujine. Tožbo je sodišče zavrglo iz formalnih razlogov, saj se je Lampe konkretno pritožil na podelitev poslanskih mandatov, a sam ni bil kandidat. Je pa sodišče začelo oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah, o mandatih poslancev in o sebi. Sobotni teroristični napad na berlinsko parado ponosa je v Nemčiji sprožil burno razpravo. 21-letni storilec, ki je zapeljal v množico in ubil žensko, je bil oblastem že dolgo znan in maja zaradi nasilja tudi obsojen na pogojni zapor. Predtem je v Libanonu navezal stike s teroristi Islamske države, na kar so ga tam zaprli zaradi spodbujanja medverskih konfliktov. Nemška javnost zahteva odgovore, zakaj je bil obsojen le na pogojno kazen in zakaj policija kljub domnevnem nadzoru nad njim napada ni preprečila. Pa še o izjemnem uspehu mariborskih študentov Višje strokovne šole Akademija. Na prestižni univerzi v Oxfordu so med 48 ekipami iz 19 držav osvojili prvo mesto v kategoriji raziskav o vključenosti premalo zastopanih skupin. Prepričali so z raziskavo o ranljivosti tujih delavcev v slovenskem gradbeništvu. Njihov akademski uspeh potrjuje, da lahko tudi slovenske višje in visoke šole konkurirajo najboljšim svetovnim univerzam.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, zastoji tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez ter na južni obvoznici od Barja proti Primorski. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kran zahod in vzhod in še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
4: Blejska Dobrava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Osmrtnice. V 89. letu je umrl Franc Noč z Bleda. V 89. letu se je po težki bolezni poslovil Franc Noč z Bleda, upokojenec obrtnega gradbenega podjetja Bledgrad. Žara bo jutri v torek, 28. julija od 9. ure, poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v torek, 28. julija ob 11. uri na pokopališču na Bledu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist paliative Jesenice. V 59. letu je umrl Darko Stroj z Povšice pri Podnartu 27. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 59. letu zapustil dragi Darko Stroj z Povšice pri Podnartu 27. Pogreb bo jutri v torek 28. julija ob 16. uri na pokopališču na Vsišah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure na tamkajšnjem pokopališču. 75. letu je umrl Marinko Zrnič z Jesenic. V 75. letu je svojce po bolezni zapustil dragi mož, oče ter dedek Marinko Zrnič z Jesenic.

moža in očeta Janeza Robiča se vsi njegovi žalujoči, žena Nada in sin Zoran, iskreno zahvaljujeta sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem za podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in izražena sožalja. Hvala zdravnikom iz Splošne bolnišnice Jesenice. Hvala pevcem za zapete žalostinke in praporščakom. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi Novak. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Obvestila.
1: Zadnja julijska torkova kinoteka, ki jo Gornjesavski muzej Jesenice pripravlja v sklopu jeseniškega poletja, bo na sporedu 28. julija ob 20. uri. V Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan, bodo predvajali nagrajeno mračno groteskno predelavo pravljice o pepelki, norveško črno komedijo oziroma grozljivko Grda polsestra. Vabljeni, vstopnine ni. Elektrogorensko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v četrtek 30. julija od 8. do 10. na območju transformatorskih postaj. Kopiše, prihodi, Črni vrh, Bavant, Planina Črpališče, Planina Žičnica, Planina Plavški rov, Žerjavec in Betel. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomošljajgorenska.si. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenica.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila. 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo. Na tržnici Bled.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu sta to poletje na ogled dve razstavi avtorice Ejti Štih, več pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
6: Akademska slikarka Ejti Štih se vse do 31. augusta, tako kot ste omenili, predstavlja na dveh razstavah, in sicer je v galeriji izstavljena deset razstava muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava vida. Umetnico smo letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. Če se posvetimo razstavi vida, v njej Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog in mačizma, se pravi tih tradicionalno betoniranih vlog, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino in kot smo vajeni pri umetnici, pred svoje gledalce postavlja vprašanja in jih vabi, da sami poiščejo odgovore nanje. Vida, kot je naslov razstavi, je tako špansko ime za življenje kot ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk in prav iz teh izdela teh vezenin in čipk je Ejti Štih ustvarila obsežno poročno tančico to je nekakšen simbolično opozorilo na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Naj tukaj omenim, da je na Blejskem gradu na ogled pač prirejena razstava, kolikor imamo pač prostora. Večja razstava je bila že na ogled v Boliviji in tam je požela velik uspeh in veliko zanimanje v prostorih galerije Manzana Uno Espacio de Arte v Ejtinem domačem mestu. In sicer je to Santa Cruz de la Sierra, saj Ejti Štih leta 82 živi in dela v tem mestu. V galeriji Stolc pa je na ogled razstava muzika. Glasba je velik del ustvarjanja Ejti Štih. Naredila je kar nekaj scenografij za več festivalov, tako v Boliviji kot tudi v Sloveniji. Na globoka povezanost s svetom glasbe je predvsem zaradi tega, ker pravi, da zelo občuduje njihov talent in pa njihovo sposobnost, da dosežejo poslušalce povsem neposredno, bolj kot katerakoli druga umetnost.
7: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, zastoji tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez ter na južni obvoznici od Barja proti Primorski. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod in še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
10: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
11: Teddy, peš eno rundo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj, in sicer v sredo 29. julija od 11. do 14. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Ribčev las Vikendi. Natančno je na naslednjih naslovih: Ribčev las 4, 5, 6, 7, 7A, 20, 22, 23, 30 in 33. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času sklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovenija je privlačna za tuje delavce, a le za tiste, ki iščejo nižje kvalificirana delovna mesta. Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za gradbeništvo in čiščenje. Na drugi strani privabimo le dobrih 5% visoko izobraženega kadra. Tu smo na 68. mestu med 70 državami. Tudi ko pridejo k nam, pa se po večini zaposlijo na mestih z nižjo zahtevano izobrazbo. Po gorski nesreči na Elbrusu, kjer je umrlo 5 bosanskih alpinistov, se je oglasil eden od 2 preživelih. Haris Adilovič je zatrdil, da so bili vsi alpinisti izkušeni in dobro pripravljeni, kriva pa naj bi bila napačna vremenska napoved. Odprava na streho Evrope je zabredla v težave že kmalu po vzponu in se je zaradi nevzdržnih razmer obrnila. Zaradi močnega vetra in snežnega meteža so obtičali na dobrih 5000 metrih. Elbrus sicer ravno zaradi nepredvidljivega vremena velja za zelo nevaren vrh. In da ne boste rekli, da vas nihče ni vprašal, do septembra lahko glasujete za novo podobo evra. Evropska centralna banka je izbrala 10 finalnih dizajnov naših naslednjih bankovcev, ki temeljijo na 2 temah: evropske ptice in reke ali evropska kultura z znamenitimi Evropejci. Na 5 različnih dizajnih tako znanost predstavlja Marie Curie, muzeje in razstave pa Leonardo da Vinci. Druga opcija so vodomci, štorklje in čebelari na eni ter evropske institucije na drugi strani. Za favorita glasujete na spletni strani ECB-ja.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, ter naprej še med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Kosez, na južni obvoznici pa od centra, oba proti primorski. In še na gorenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. In še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalija. Srečno pot!
3: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar, na blejski dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o priporočilih za poletno prehrano. Visoke temperature so obremenjujoče za telo, zato moramo paziti na to, kaj in koliko pojemo ter kaj in koliko popijemo. Če telo obremenjujemo s težko hrano in zaužijemo premalo tekočine, obenem pa se izpostavljamo visokim temperaturam, si ne bomo naredili prav nič dobrega. Podrobnosti pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. Višja povprečna temperatura pomeni obremenitev za telo in hidracija je naša prva skrb. Vroči dnevi običajno zmanjšajo tudi tek, telo pa nas spontano vodi do najbližjega osvežilnega napitka in lahkotnejše hrane, predvsem sočne, sezonske in lokalne. Če kdaj, potem je poleti čas, ko je kupovanje sadja in zelenjave, ki ima za seboj na stotine kilometrov, nesmiselno. Sveže obrano, lokalno sadje in zelenjava, zlasti takšna, ki sta pridelana na ekološki način, sta neoporečna in imata najvišjo možno vsebnost vitaminov, mineralov, vlaknin in drugih hranilnih snovi. Slednje najdemo v sezonskih živilih, kot so paradižnik, paprika, kumare, mlad krompir, čebula, ohrovt, cvetača, brokoli, špinača, blitva, stročji fižol, bučke, od sadja pa zlasti jagodičevje. Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje je iskanje ravnovesja med vnosom beljakovin, maščob in vlaknin. Lakoti zares zadostimo s kombinacijo vsega trojega. Glavni obroki so lahko sestavljeni iz zelenjave, ki jih dodamo nekaj maščob, naprimer dušena blitva z olivami in paradižnikom, brokoli v solati z avokadom in sezamom, pa kumarična solata z drobnjakom in kislo smetano ter podobno. Pripravljeno zelenjavo lahko obogatimo s prevlivom iz različnih olj, pa smetano z naravno fermentirano sojino omako in podobnim. Med viri beljakovin ni treba prisegati le na pustega piščanca. Dovolj zdrava izbira so tudi kuhana jajca, pa ribe, kozi sir, pršut, sojin sir in drugo. S kombinacijo zdravih beljakovin, maščobe in obilom zelenjave, ki je na voljo poleti, si zagotovimo pravo mero hranil in s tem pravo sitost. Poletni vročinski valovi pa nas silijo vsaj k izpolnjevanju, še rajši pa k preseganju priporočenega dnevnega vnosa tekočine. Pri tem ne gre samo za pitje vode, ki nam najbolj koristi, pač pa tudi za uživanje sadja, naprimer lubenic in melon za hidracijo ter jagodičevja za ustrezno mero antioksidantov. In če nam vročina zbija tek, si za malico lahko privoščimo kozarec hladnega mleka, jogurta ali kefirja, za dodatno okrepčilo pa smutije. Nadaljujemo po naslednji pesmi, ko boste slišali, katero sadje in zelenjava nam pomagajo pri vnašanju zadostnih količin tekočin v telo.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. Tekočino lahko v telo vnašamo tudi z juhami, sadjem in zelenjavo, ne zgolj s pitjem. Lubenica nas bo tudi v največji vročini prijetno osvežila, saj vsebuje zelo veliko tekočine, najboljša pa je prijetno ohlajena. Odlična izbira so tudi breskve. Poleg svojega sladkega okusa in veliko vode vsebujejo vitamina A in C, ki dobro vplivata na našo kožo. Na plaži ali na poti, na pikniku ali kar doma, za hitro potešitev lakote, imejte vedno pri roki sveže sočno jabolko. Daje občutek sitosti in nam pomaga pri ohranjanju telesnega ravnovesja. Kumare so zelenjava, ki omogočajo dobro hidracijo. Ta je med vročimi poletnimi dnevi izjemno pomembna. Pripravimo lahko prigrizke, ki vključujejo kumare, ali narezke s koščki kumare, ki jih položimo na izbrane namaze na kruhu ali v sendviču. Lahko si naredimo solato ali pa osvežilni napitek. Kot ste slišali, uživanje velikih količin vode je v poletnih mesecih zelo pomembno. Vkus lahko popestrimo z dodajanjem agrumov v večjih ali manjših količinah. Limona pomaga krepiti imunski sistem, hkrati pa povečuje željo po zaužitju še več tekočine. Prava poslastica so tudi domače bučke. Uživamo jih toplotno obdelane ali pa sveže. Odlične so panirane, popečene ali nadevane, največ svežine pa dajo v solati ali v svežilnem napitku. Veliko tekočine pa vsebujejo tudi paradižniki, več o njih pa po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. V vročih poletnih mesecih je pomembna hidracija in sveži paradižniki vsebujejo zelo veliko vode. Zreli paradižniki vsebujejo tudi velike količine karotena likopen, ki je zelo koristen za naše celice. Poleg tega so paradižniki vir biotina, niacina, folata ter vitaminov E, A in C. Paradižnike uživamo v katerem koli času dneva, naprimer s polnozrnatim kruhom, sirom in kozarcem mleka, tvorijo odličen zajtrk. Lahko jih pripravimo tudi kot lahek vmesni obrok, sami ali v družbi različnih sirov so tudi odlična predjed. V naši prehrani se pogosto srečujemo s paradižniki v eni izmed različic priprave. Tako poznamo sataraš, jed, pri kateri na čebuli popražimo narezane paradižnike in papriko ter postrežemo s pretlačenim krompirjem ali pa dodamo še jajce. Paradižnik je verjetno najpogostejši dodatek v enolončnicah, pa tudi pico si težko predstavljamo brez paradižnikove omake. Paradižnikova omaka pa je nepogrešljiva tudi za čufte ali polnjene paprike. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.com.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, na potokih na Jesenicah so postavili novo avtobusno nadstrešnico. Gorski reševalci so v petek posredovali na več lokacijah na območju Bohinja in Gori. V domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah so se razveselili novega častitljivega jubileja. V Begunjah se danes začenja popolna zapora državne ceste ob območju ob psihiatrični bolnišnici. Obiskovalci Doline Vranta lahko po novem vnaprej rezervirajo sedež na avtobusu, ki vozi po Dolini. Jutri pa bo v Kolpernu na Stari Savi še zadnja julijska projekcija torkovih kinotek. Poglejmo podrobnosti. Na potokih na Jesenicah so postavili novo avtobusno nadstrešnico, več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
7: Nekaj slabe krvi je povzročala stara dotrajana avtobusna postaja na potokih, tako da smo sedaj v teh dneh postavili novo avtobusno nadstrešnico, ki je nadomestila to dotrajano, o kateri sem malo prej govoril. Čeprav avtobusno postajališče stoji ob regionalni cesti, je za njegovo ureditev pristojna država. Smo pa se na občini Jesenice odločili, da nadstrešnico zamenjamo kar sami. Pristojne smo namreč kar prevečkrat opozorili in prosili, predvsem smo opozarjali na njeno dotrajanost in jih pozivali k zamenjavi. Vendar žal država ni ukrepala. Ker želimo občankam in občanom zagotavljati kakovostno javno infrastrukturo v vseh delih občine, nismo želeli več odlašati. Nova nadstrešnica bo uporabnikom in uporabnicam javnega prevoza omogočala varnejše in pa prijetnejše čakanje na avtobus, sploh ob deževnem vremenu ali ob vročini. Hkrati pa bo prispevala k lepši urejenosti javnega prostora na potokih. Za projekt smo namenili nekaj več kot 10 tisoč evrov. V ta znesek so vključeni tudi priprava betonskega temelja ter dobava in montaža nove nadstrešnice.
6: Gorski reševalci so v petek posredovali na več lokacijah na območju Bohinja in Gori. Bohinjski gorski reševalci so pomagali dvema poškodovanima osebama na poti z Pršivca proti Vogarju. Na območju Lipance v občini Gorje pa je pomoč potrebovala poškodovana pohodnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v nadaljno oskrbo. Dogodki znova opozarjajo, da so lahko tudi dobro obiskane planinske poti zahtevne, razmere v gorah pa se lahko hitro spremenijo. Pred odhodom je zato pomembno preveriti vremensko napoved, izbrati pot, ki ustreza telesni pripravljenosti in izkušnjam, ter poskrbeti za primerno planinsko obutev in drugo potrebno opremo. V poletnih mesecih je posebno pozornost treba nameniti tudi nevihtam, ki se lahko razvijajo hitro. Planincem svetujejo zgodnejši odhod na pot, spremljanje vremena tudi med izletom ter pravočasno vrnitev v dolino ob prvih znakih poslabšanja. V primeru nesreče ali izgube orientacije pa je treba poklicati številko 112 ter reševalcem čim natančneje sporočiti lokacijo in okoliščine dogodka. V domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah se vedno razveselijo častitljivih jubilejev stanovalcev in jim namenijo posebno pozornost. V petek 24. julija so pripravili praznovanje za jeseničanko Anico Kleindienst, ki je dopolnila okroglih 100 let. Ob navzočnosti sorodnikov in gostov so ji ob jubileju iskrene čestitke za dobro zdravje in počutje izrekli župan občine Jesenice Peter Bohinec, direktorica doma upokojencev dr. Franceta Bergla Carmen Arko in predsednik društva upokojencev Jesenice Stevo Ščavničar. Ob tej priložnosti je izročil listino za častno članico, ki jo namenijo vsem v društvu ob stoletnem jubileju. Za glasbeno popestritev je poskrbel domski Žoga band, vsi so zapeli slavljenki, ni manjkala jubilejna torta. Anica Kleindienst je v domu upokojencev od lanske jeseni. Zdravje ji dobro služi v častitljivi starosti, v domu se dobro počuti in je zelo zadovoljna z oskrbo. Rodila je dve hčerki, Drago in Romano, danes ima 4 vnuke in 11 pravnukov. Pred kratkim se je posebej razveselila rojstva prve prapravnukinje Eme. V domu upokojencev imajo vsako leto več jubilejev stanovalcev v častitljivi starosti. Sedaj je najstarejša Marija Kristan s 105 leti. V Begunjah se danes začenja popolna zapora državne ceste na območju ob psihiatrični bolnišnici Begunje. Zapora je potrebna zaradi izvajanja gradbenih del, po napovedih pa bo veljala do 24. avgusta. V času zapore bo promet preusmerjen na obvozno pot preko Zapuš, Zgornjega otoka, Črnivca in Podtabora. Vozniki naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo, zaradi daljše obvozne poti pa naj računajo tudi na nekoliko daljši čas vožnje. Več previdnosti bo potrebne predvsem v času jutranje in popodanske prometne konice. Prometne omejitve se danes začenjajo tudi v naselju Polje v Bohinju. Zaradi del bodo tam po posameznih fazah popolnoma zaprti različni odseki občinskih cest. Dela bodo po trenutnih načrtih potekala do 17. avgusta. Zapiranje posameznih odsekov se bo spreminjalo glede na potek del. Dostop stanovalcem ter intervencijskim komunalnim in drugim nujnim vozilom bo omogočen z ene ali druge strani gradbišča, odvisno od trenutne faze zapore. Občina udeležence v prometu prosi za razumevanje, strpnost in dosledno upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Voznikom, ki se odpravljajo proti Begunjam ali skozi naselje Polje, priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Obiskovalci Doline Vrata lahko ponovno naprej rezervirajo sedež na avtobusu, ki vozi po dolini. Nova možnost je namenjena predvsem lažjemu načrtovanju obiska in zmanjševanju negotovosti ob večjem številu potnikov. Rezervacijo je mogoče opraviti za vstop na postajah parkirišče na Prodih in Aljažov dom. Vnaprej je mogoče rezervirati do polovice vseh sedežev na posameznem avtobusu, preostala mesta pa bodo še naprej na voljo potnikom brez predhodne rezervacije. Cena rezervacije znaša 3 evre. Obiskovalcem zato priporočajo, da si ob bolj obremenjenih dneh, zlasti ob koncih tedna in v lepem vremenu, sedež zagotovijo pravočasno. Uvedba rezervacijskega sistema naj bi pripomogla k bolj predvidljivemu prevozu obiskovalcev ter k lažjemu urejanju prometa v eni najbolj obiskanih alpskih dolin na območju Kranjske Gore. Jutri pa bo v Kolpernu na Stari Savi nova še zadnja julijska projekcija torkovih kinotek. Kaj bo na sporedu tokrat, pa Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja.
8: Zadnja julijska kinoteka pa je žanrsko malce drugačna, neobičajna, kot smo sicer vajeni poletnih torkov tukaj le pri nas. Tokrat bomo predvajali črno komedijo, mogoče do neke mere tudi že kar grozljivko. In sicer gre za norveški film z naslovom Grda polsestra, ki je, kako bi rekli, njena avtorica tega filma sama pravi, da gre za novodobno pepelko. Se pravi, pepelka je na svetu le ena in vsi ostali smo samo grde polsestre, ki se trudimo stlačiti nogo v čevelček. Tako da vabljeni na malo drugačni film 28. julija ob 20. uri v banketno dvorano Kolpern v Slovenski železarski muzej.
9: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamuda več kot pol ure, ter naprej še med Domžalami in za Dobrovo. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj od Kosez, na južni obvoznici pa od centra oba proti primorski. In še na gorenski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. In še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na Dolenski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalija. Srečno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
11: Blejska
10: in na
11: DAB-u. Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
3: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.
12: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Tidi ima vas sred za doprletno pijačo. Tidi bar. Tidi bar na dobrav.
5: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plan. Vrt ali senčko pod drevesom.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Vendar tam trenutno potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem pojasnil, da slovenski helikopteri prevažajo precej manj vode, zato pri tako velikih požarih ne bi bili dovolj učinkoviti. Dodal je, da so požari v Franciji in Španiji približno 10-krat večji od največjih, ki smo jih doživeli v Sloveniji. Če bi državi potrebovali pomoč pri oskrbi evakuiranih prebivalcev, pa bi Slovenija lahko ponudila začasne namestitve za do 250 ljudi. Kot da smo v vojni, tako pa razmere na jugozahodu Francije opisujejo prebivalci območij, kjer ogenj golta vse pred seboj. Eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni je od Bordoja oddaljen le še približno 15 kilometrov. Zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. Evakuirali so več kot 220 tisoč ljudi, številni noči preživljajo v športnih dvoranah in začasnih nastanitvenih centrih. Gasilci opozarjajo, da bi lahko gorelo še več tednov ali celo mesecev, dodatno skrb pa povzroča nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija, ki bi lahko razmere še poslabšal. Polne plaže, prazne blagajne, tako pa se sprašujejo na Hrvaškem. Čeprav tam trenutno dopustuje več kot milijon turistov, številni gostinci poročajo o občutnem padcu prometa. Po njihovih ocenah je zaslužek v večini krajev od 20-30% nižji kot lani. Razlog naj bi bil v spremenjenih navadah turistov. Ti vse pogosteje kupujejo hrano v trgovinah in si obroke pripravljajo sami v apartmajih, namesto da bi jedli v restauracijah.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski južni obvoznici, kjer je oviran promet med Vičem in Kozarjem proti Kozarjam. Zastoji pa so proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Proti na primorski avtocesti pa imamo zastoje med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav na tole gorensko popoldne. Upam, da imate danes en prijeten dan. No, tudi danes bomo govorili najprej malo o vremenu in v vročini, ki prihaja že v petek. Ja, v petek lahko pričakujete tudi do 37 stopinj. No, potem pa še nekaj besed o Tadeju Pogačarju. Se je že petič osvojil tur. No, pa tudi nekaj besed o novi kolesarski povezavi na Škofjeloške. Tako da imamo kar nekaj stvari za obdelati. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom If I Was. Tako da... Uživajte.

I believe I can fly v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes en dober in prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusnega za kosilo. No, danes pa je večinoma kar sončno in toplo, no trenutne temperature so v Kranju imamo 29 stopinj, na Jesenicah 24, v Kranjski Gori pa 22, ampak popoldne pa so možno tudi kakšne kratkotrajne plohe, predvsem proti Hrimom. Bo pa na konec tedna zelo, zelo vroče, v petek je možno, da bodo stopinje prišle tudi do 37, tako da ja, bodo na to pripravljeni. No, zdaj pa prihaja ena odlična, tukaj so Beatles in njihova Hey Jude, tako da uživajte.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si. ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na Champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na potokih na Jesenicah so postavili novo avtobusno nadstrešnico, več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
13: Nekaj slabe krvi je povzročala stara dotrajana avtobusna postaja na potokih, tako da smo sedaj v teh dneh postavili novo avtobusno nadstrešnico, ki je nadomestila to dotrajano, o kateri sem malo prej govoril. Čeprav avtobusno postajališče stoji ob regionalni cesti, je za njegovo ureditev pristojna država. Smo pa se na občini Jesenice odločili, da nadstrešnico zamenjamo kar sami. Pristojne smo namreč kar prevečkrat opozorili in prosili, predvsem smo opozarjali na njeno dotrajanost in jih pozivali k zamenjavi. Vendar žal država ni ukrepala. Ker želimo občankam in občanom zagotavljati kakovostno javno infrastrukturo v vseh delih občine, nismo želeli več odlašati. Nova nadstrešnica bo uporabnikom in uporabnicam javnega prevoza omogočala varnejše in pa prijetnejše čakanje na avtobus, sploh ob deževnem vremenu ali ob vročini. Hkrati pa bo prispevala k lepši urejenosti javnega prostora na potokih.
12: Jutri pa bo v Kolpernu na Stari Savi nova še zadnja julijska projekcija torkovih kinotek. Kaj bo na sporedu tokrat, pa Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja.
14: Zadnja julijska kinoteka pa je žanrsko malce drugačna, neobičajna, kot smo sicer vajeni, poletnih torkov tukaj le pri nas. Tokrat bomo predvajali črno komedijo, mogoče do neke mere tudi že kar grozljivko. In sicer gre za norveški film z naslovom Grda polsestra, ki je, kako bi rekli, njena avtorica tega filma sama pravi, da gre za novodobno pepelko. Se pravi, pepelka je na svetu le ena in vsi ostali smo samo grde polsestre, ki se trudimo stlačiti nogo v čeveljček.
15: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
4: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam, tako da bodite previdni. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam, potem pa proti Primorski, ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, potem na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in Kozarjami, ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter med Unce in Postojno proti Kopru. Ja, zastoje tudi na cesti Ljubljana Brezovica in Lesce Bled, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 08022255. Pa srečno na cestah.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
4: Najprej Whitesnake in pesem Is This Love, potem pa še Parni valjak, tako da uživajte.
18: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Mariah Nina prelepa drevo v gorenskem popoldnevu. Ja, ura je že 10 minut do 3. popoldne in upam, da imate danes en prijeten dan, tazga, ki ste si vi zamislili. No, zato bo ta dan še lepši, pa zdaj prihaja ena kar velika uspešnica iz leta 2001. Tukaj je Shaggy in njegova Angel, ja, pesem, ki je v ZDA in Veliki Britaniji prišla kar na prvo mesto. No, v nje pa je tudi vzorec hita The Joker skupine Steve Miller Band. Tako da ja, sama dobra glasba tukaj v gorenskem popoldnevu, no, pa dajmo zdaj kar slišati Shaggyja in njegovo Angel. Tako da uživite.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Elektra Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v četrtek 30.7. zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva KN Radovljica in Bled in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Selo pri Žerovnici od 9. do 13. ure. Dostava energije bo omejena na naslednjih naslovih, Selo pri Žerovnici 8B, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Dan po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obisk bencinske črpalke bo od jutri nekoliko prijaznejši do denarnice. Regulirane cene goriv se bodo namreč opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,6 centa in bo stal 1,60 evra. Liter dizla pa bo po pocenitvi za 2,7 centa stal 1,83 evra. Za 2,8 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta, sledijo pa petkovi odločitvi vlade, da za 2 meseca zamrzne prispevek za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za goriva. 3 ženske so bile danes ranjene v napadu z nožem v Parizu. Napadalec je v severozahodnem delu francoske prestolnice s 2 kuhinjskima nožema napadel mimo idoče, nato pa ga je obvladal policist, ki takrat ni bil na dolžnosti. 2 od 3 ranjenih žensk sta v kritičnem stanju. Policija je na kraju aretirala 31-letnega osumljenca. Francoski notranji minister je dejal, da naj bi imel moški psihične težave in da je po prijetju govoril nepovezano. Motiv napada za zdaj ostaja neznan, policija pa nadaljuje preiskavo. Nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je uradno končal svojo bogato sodniško kariero. 46-letni Mariborčan se poslavlja kmalu potem, ko je sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino ter postal prvi Slovenec v vlogi glavnega sodnika na finalni tekmi nogometnega mundiala. Vinčić je bil mednarodni sodnik od leta 2010, v karieri pa je sodil tudi finale Lige prvakov, pa Evropske lige ter številne tekme na evropskih in svetovnih prvenstvih.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo trenutno proti Primorski, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami, zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, pa srečno na cestah.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Ja, zelo kmalo pa kolesarska zgodba tedna. Ja, Tadej Pogačar je že 5. osvojil Tour de France, no potem pa še nekaj besed o tem, kaj na Gorenjskem, ki na Gorenjskem nastaja nova proga za vsakodnevne in rekreativne kolesarje. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Ozzy Osbourne in njegova Dreamer. Da, uživite.

Elton John, njegova Nikita Gorenske, popoldnevu. Ja, ura pa je že 20 minut čez 3. popoldne, tako da upam, da se bo delovni dan za vas čim hitrej zaključil. No, za nami pa je zgodovinski uspeh slovenskega kolesarstva, ja že gotovo veste, o čem govorim, Tadej Pogačar je že petič osvojil dirko po Franciji. Ja, s tem se je na vrhu večne lestvice pridružil kar štirim izjemnim kolesarskim velikanom. Ja, torej končal s prednostjo 6 minut in 26 sekund in na poti do zmage je dobil kar 5 etap. No, tudi v zadnji v Parizu je poskušal napadati, vendar mu nažalost ni uspelo. No, med tem pa se kolesarska zgodba razvija tudi na Gorenjskem. V Škofji Loki namreč pripravljajo povezavo med železniško postajo na Trati in mestnim središčem, novega odseka skozi Sotesko ter nadaljevanju državne poti po Poljanski dolini. Tako da ja, v Škofji Loki kar aktivno glede kolesarskih poti, no tako kot je pri nas aktivno glede odlične glasbe. In zato sedaj le prihaja odlična z naslovom Don't be so shy. Tako da, uživite.

0: Kiss.
1: Prince in njegova Kiss na tole prijetno ponedeljko popoldne. Upam, da imate prijeten ponedeljek, čeprav je ponedeljek, no da bo vse skupaj še malo lažje. Pa sedaj le prihaja tale velika, velika uspešnica. Probajte ugant, katera je to.

0: Ja, znaj bo neverjetna Whitney Houston in njena I Will Always Love You, pesem iz leta 1992, katero original pa je napisala in tudi posnela legendarna Dolly Parton leta 1973. Je pa ta pesem postala ena najbolj prodajnih singlov vseh časov in tudi Whitney največji hit, tako da, če hoče slišati tega celega, potem nujno, ostante še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Mesto Jesenice s širšo okolico že nekaj let postaja vedno bolj prepoznavno na turističnem zemljevidu Gorenjske. Ponudba temelji na bogati železarski dediščini na območju Stare Save, na zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitostih, v poletnih mesecih pa predvsem po bogati ponudbi najrazličnejših prireditev. V turističnem informacijskem centru na Jesenicah v letošnjem juliju vsak dan beležijo velik obisk, predvsem turistov in pohodnikov, domačih ter iz evropskih držav in tudi drugih kontinentov. Veliko se jih pripelje z avtobus in vlaki. Predvsem se ustavijo za en dan ali nekaj ur. Veliko je planincev na pohodniški poti Juliana Trail, ena od etap, vodi čez planino pod Golico na Staro Savo na Jesenicah in naprej proti Žirovnici. Ogledajo si različne znamenitosti mesta in okolice, vedno več jih poišče osvežitev v kopališču Ukova. V informacijskem centru vsem postrežejo z informacijami o ponudbi, na voljo je veliko promocijskega gradiva in spominkov. Pomemben utrip poletja dajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, torkova kinoteka s pestrim filmskim sporedom in glasbene prireditve društev na Stari Savi. Dva glasbena koncerta popularnih izvajalcev na Stari Savi je skupaj spremljalo skoraj 5000 obiskovalcev. Na Hrušici so ob letošnjem krajevnem prazniku izvedli tradicionalne prireditve. Poleg osrednje, ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor, so članice krožka ročnih del pri kulturno-športnem društvu Hrušica pripravile razstavo svojih izdelkov skupaj z otroki iz vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Na družabnem srečanju pred kulturnim domom je nastopila otroška folklorna skupina Drobiški vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Izvedli so tekmovanje v balinanju in nogometu, veliko krajanov se je udeležilo srečanja na Hruščanski planini. 27. junija so se na spominski slovesnosti pri spomeniku na Belem polju spomnili tragičnega dogodka streljanja 54 talcev, izgnancev in vseh žrtev druge svetovne vojne. V kulturnem programu je nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in Sonja Srna z interpretacijo svoje pesmi v spomin na padle talce.
8: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dan.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo proti Primorski na Ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosizem in Kozarjami ter na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj pa je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080-22-55, drugače pa srečno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej že obljubljena Whitney Houston, potem pa še Have You Ever Seen the Rain.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: V Gorenjskem podnevu sem poslušal pesem Afrika. Ja, upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas zelo kmalo zaključil. No, današnji ponedeljek pa je bil za eno našo poslušalko očitno zelo, zelo uspešen. Ja, v Gorenjskem jutru smo ponovno začeli s pozitivnim ponedeljkom, kjer vas sprašujemo, zakaj je ponedeljek lahko super. No, današnja nagrado je pripravila Niki Splej z Bleda, nagrajenka pa je osvojila darilni bon v vrednosti 40 evrov. Ja, pri Niki Splej pa skrbijo za nego sprostitev. To boljše počutje in pa samozavest, ponujajo pa diodni laser, velaš, shaper, limfno drenažo, headspace, pedikuro ter različno nego obraza, tako da ja, da boste lahko najlepši tako na vasi kot tudi v mestu. No, ker pa vsak tretma seveda ni primeren za vsakogar, pa poslušalce vabijo tudi na brezplačen posvet, kjer lahko skupaj poiščete najprimernejše možnosti. No, takole pa smo danes poklicali našo nagrajenko Renato in ji polepšali dan.
1: Meni že to razveseli, kaj tako lepo vreme.
2: Kdo je na drugi strani, kdo je vesel sonca?
1: Renata.
2: Povejte, kakšen teden je pred vami, kakšne imate kaj plane za ta teden?
1: Jaz sem čest odkrita, ta teden ne velik zaradi tega, ker pazim od sina Kuška.
2: Aha.
1: Pa z njemu pa jih hodva na okrog.
2: Renata, mogoče ne pa lahko na tedenske zadeve, kar se tiče, kaj morate narediti ta teden, ne? Date na seznam še obisk Niki Splej salona na Bledu, ne? Ker dobili ste 40 evrov za njihove storitve in si jih boste lahko izbrali.
0: Ja, čestitke Renati in lep teden še naprej. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, še prej pa malo glasov, tako da kar ostanite z nami.
3: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
4: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
5: Tedi, pešen v rundo.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
8: Poletna lady je tu. Na zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjska izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali nesporni kralj francoskih cest, potem ena loka, dve dolini, nešteto navijačev, brez velikih sprememb v gorenjskih župnijah, Poček s Fuksovo brv je zaprta, film Bled festival, ki povezuje, radijske počitnice ter v ritmu Kramfesta.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo že v prihodnjih dneh čaka nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Pristojni ob tem svetujejo zadostno pitje tekočine, izogibanje soncu v najbolj vročem delu dneva ter previdnost pri starejših in kroničnih bolnikih. Pred novim vročinskim valom trepetajo v Franciji in Španiji, kjer se že več dni borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Prebivalci pri zadetih območij razmere opisujejo z besedami, kot da smo v vojni. Ogenj se je Bordeauxu medtem približal na vsega 15 km, zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. V Franciji in Španiji je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi. Gasilci opozarjajo, da bi lahko požari goreli še več tednov ali celo mesecev, temperature okoli 40 stopinj Celzija pa bi lahko razmere še dodatno poslabšale. Olimpija pa je po dveh zaporednih porazih v novi sezoni odpustila glavnega trenerja Miša Berička. Nekdani slovenski reprezentant je tako svojo prvo samostojno trenersko službo v članskem nogometu končal po vsega dveh prvenstvenih tekmah. Klub je sporočil, da je do prekinitve sodelovanja prišlo sporazumno, razlog pa so slabi rezultati in neučinkovita igra moštva.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
6: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoje imamo proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Medunjcem in Postojno proti Kopru ter na cesti Ljubljana-Brezovica ter Lesce-Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in varno pot.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, zelo kmalo, pa še nekaj besed o vremenu, saj za vikend prihaja kar velik vročinski val, no še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Self Control, tako da kar uživite.

No, vreme v Kranju tam okoli 29 stopinj, na Jesenicah jih imamo 24, v Kranjski gori 22, no danes so še možne kakšne posamezne nevihte, torek pa je že veliko bolj sončno, imamo tudi do 32 stopinj v Kranju, v sredo lahko pride živo srebro do 33, v četrtek do 35, v petek pa bo tudi lahko do 37 stopinj, tako da ja, v petek kar bodite previdni, imejte se bolj mogoče sončno kremo, bodite hidrirani, da slučajno ne bo kakšnih problemov. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Gorski reševalci so v petek posredovali na več lokacijah na območju Bohinja in Gori. Bohinjski gorski reševalci so pomagali dvema poškodovanima osebama na poti z Pršivca proti Vogarju. Na območju Lipance v občini Gorje pa je pomoč potrebovala poškodovana pohodnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v nadaljno oskrbo. Dogodki znova opozarjajo, da so lahko tudi dobro obiskane planinske poti zahtevne, razmere v gorah pa se lahko hitro spremenijo. Pred odhodom je zato pomembno preveriti vremensko napoved, izbrati pot, ki ustreza telesni pripravljenosti in izkušnjam, ter poskrbeti za primerno planinsko obutev in drugo potrebno opremo. V poletnih mesecih je posebno pozornost treba nameniti tudi nevihtam, ki se lahko razvijajo hitro. Planincem svetujejo zgodnejši odhod na pot, spremljanje vremena tudi med izletom ter pravočasno vrnitev v dolino ob prvih znakih poslabšanja. V primeru nesreče ali izgube orientacije pa je treba poklicati številko 112 ter reševalcem čim natančneje sporočiti lokacijo in okoliščine dogodka. V Begunjah se danes začenja popolna zapora državne ceste na območju ob psihiatrični bolnišnici Begunje. Zapora je potrebna zaradi izvajanja gradbenih del, po napovedih pa bo veljala do 24. avgusta. V času zapore bo promet preusmerjen na obvozno pot preko Zapuš, Zgornjega otoka, Črnivca in Podtabora. Vozniki naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo, zaradi daljše obvozne poti pa naj računajo tudi na nekoliko daljši čas vožnje. Več previdnosti bo potrebne predvsem v času jutranje in popoldanske prometne konice. Prometne omejitve se danes začenjajo tudi v naselju Polje v Bohinju. Zaradi del bodo tam po posameznih fazah popolnoma zaprti različni odseki občinskih cest. Dela bodo po trenutnih načrtih potekala do 17. avgusta. Zapiranje posameznih odsekov se bo spreminjalo glede na potek del. Dostop stanovalcem ter intervencijskim komunalnim in drugim nujnim vozilom bo omogočen z ene ali druge strani gradbišča, odvisno od trenutne faze zapore. Občina udeležence v prometu prosi za razumevanje, strpnost in dosledno upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Voznikom, ki se odpravljajo proti Begunjam ali skozi naselje Polje, priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere.
3: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, predmet na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Lesami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji pa so proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoje pa imamo tudi na cestah Lesce Bled in pa Ljubljana Brezovica. Tako da vam želim samo eno prijetno vožnjo in da vse mine mirno in da hitro prijete do vašega cilja.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej pesem Summer Dreaming, potem pa še Break My Stride.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Victory dan brez tebe v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut do 5. popoldne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil, zdaj pa res čas, da se malo spočijemo po temu napornemu ponedeljku. To se pa je taka dopustniška tema za vse, ki bi mogoče radi odpotovali v bolj eksotične kraje to poletje. Ja, slovenski potni list je med najmočnejšimi, točno tako, mogoče nismo največja država na svetu, mogoče nas ni največ, imamo pa 7. mesto na svetovni lestvici potnih listov. Tako da ja, dostop imamo do 183 držav in ozemelj ponekod brez vizuma, ponekod vizum ob prihodu, ponekod pa tudi lahko dobimo samo elektronsko dovoljenje. Tako da za Slovence manj birokracije, tako kot je na v Gorenjskem podnevu manj slabe in veliko, veliko odlične glasbe, tako da ostanite še malo z nami, če hočete slišati še kakšno res, res dobro.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali nesporni kralj francoskih cest, ena loka, dve dolini, nešteto navijačev, brez velikih sprememb po gorenjskih župnijah, pot čez Fuksovo brv je zaprta, film Bled festival, ki povezuje radijske počitnice ter v ritmu Kramfesta.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami, pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na cestah Škofije Koper med razsepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli ter na cestah Ljubljana Brezovica, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tokrat bomo govorili o slovesnosti, ki je bila pri ruski kapelici pod Vršičem, pa o obnovi, ki so jo izvedli v dolini pod Poncami, povabili pa vas bomo tudi na delavnice v Liznekovo domačijo v Kranjski Gori. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Društvo Slovenija Rusija je pripravilo tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero so se poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med Prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala je v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Pokojnih so se, tako kot že vrsto let, spomnili s polaganjem venca, minuto tišine in molitvijo, potem ko je tradicionalna katoliška spominska maša potekala v petek v Župnijski cerkvi v Kranjski Gori. Iz društva Slovenija-Rusija so sporočili, da se je slovesnosti udeležilo nekaj več kot 400 ljudi. Zbrane je nagovoril dolgoletni predsednik društva Saša Ivan Geržina, ki je poudaril, da ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir. Že ob napovedi slovesnosti so poudarili, da si ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva želijo, da bi se vsaj za trenutek razblinila otopelost in občutek nemoči, s katerima v zadnjih letih spremljamo dogodke, ki človeštvo oddaljujejo od humanističnih načel strpnega sobivanja ter sodelovanja med državami in narodi. V društvu poudarjajo, da trajni mir ne nastaja zgolj za pogajalskimi mizami, temveč predvsem skozi vsakodnevna dejanja spoštovanja, sočutja in sodelovanja med ljudmi. Izpostavili so še, da spominska slovesnost pri ruski kapelici ni zgolj dejanje počastitve preminulih, temveč tudi poziv k kritičnemu pregledu sodobnih konfliktov. Je spomin in opomin, da je čisto vsak, ki danes trpi zaradi vojn, eden preveč. Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je marca istega leta med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na okoli 300 ujetnikov, ki so umrli pod plazom, so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov. Posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije. Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila v celoti obnovljena. V društvu so poudarili še, da kapelica predstavlja enega najdragocenejših primerov kulture spominjanja, ki ni nastala po odločitvi državnih oblasti, temveč iz iskrene človeške potrebe po ohranjanju spomina in spoštovanja do umrlih. Slovesnosti so se, poleg članov in prijateljev društva, udeležili tudi prvi predsednik Slovenije in častni član društva Milan Kučan, županja Kranjske Gore Henrika Zupan, ljubljanski župan Zoran Janković, upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek ter predstavniki slovenskega gospodarstva, civilni član društva Milan Kučan, županja Kranjske Gore Henrika Zupan, ljubljanski župan Zoran Janković, upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek ter predstavniki

Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Ta je bila končana prejšnji teden in je že v akciji, so sporočili planiški delavci. V času pomladi in začetku poletja so planiški delavci zamenjali dotrajano leseno podlago pod plastiko na hrbtišču Blotkove skakalnice, ki jo je skozi leta načela Vlaga. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del znova namestili. Dela so že končali, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki znova trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke, so zapisali pri Nordijskem

Kondicijskem centru Planica. Planica ponuja vrhunske pogoje tudi za trening tekačev na smučeh skozi vse leto. Proga poteka po delu profila prog, na katerih so se leta 2023 za svetovne naslove borili najboljši na svetu.

0: nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Za popestritev poletja bodo v muzeju Kranjska Gora, v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori in Kajženkovi hiši v Ratečah pripravili delavnice, primerne za otroke in družine. Več kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice, Špela Smolej Milat, ki jo je pred mikrofon povabil Janko Rabič.
1: Poletje je namenjeno tudi otroškim delavnicam, družinskim delavnicam, seveda so delavnice primerne za vse starostne skupine. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori bodo potekale vsak dan od 28. julija do 1. avgusta, pripravila jih naša kustosinja pedagoginja Natalija Štular, potem se pa od 10. do 15. avgusta selimo v Rateče oziroma od 11. do 15. avgusta. Kajženkova hiša bo 15. avgusta tako kot vedno odprta ves dan, seveda, ko bo potekala prireditev Vaški dan.
2: Verjetno pa poleti kar turistični vrvež tudi v Liznikovi domačiji.
1: Seveda, Kranjska Gora, poletna turistična sezona v Kranjski Gori pravzaprav že kar nekaj let kar prekaša zimsko, tako da zagotovo mnogi obiskovalci pridejo v muzej namensko. Marsikateri je pa pač naključni mimo itoči. Če ne drugega, v teh vročih poletnih dneh je stara kmečka hiša prijetna osvežitev.
2: Verjetno pa z vseh vetrov prihajajo.
1: Tako je. Seveda, glede na strukturo še zmeraj, če gledamo v splošnem, prevladujejo Slovenci, kajti čez leto gostimo tudi mnoge šolske skupine, pa tiste, ki letujejo v teh centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Medtem, ko v poletnem času bi rekla, da prevladujejo celo tujci, večinoma jih je iz tukaj sosednjih držav, pa tudi iz bolj oddaljenih, predvsem pa evropskih držav.
0: Poletne počitniške ustvarjalne delavnice bodo ta teden pripravili tudi v knjižnici, več Zala Hrast.
3: Otroci, vabimo vas v knjižnico Rateče na ustvarjalno delavnico s Franjo, ki bo potekala od 27. do 31. julija, med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo v sproščenem poletnem ritmu ustvarjali naše in vaše ideje. Ustvarjalno delavnico bo vodila Franja Krevzel, namenjena je otrokom od 4. leta dalje.
0: To je bil razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
4: Poslušali ste razgled s Triglava.
5: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
6: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.

O smrtnici. V 89. letu je umrl Franc Noč z Bleda. V 89. letu se je po težki bolezni poslovil Franc Noč z Bleda, upokojenec obrtnega gradbenega podjetja Bledgrad. Žara bo jutri v torek, 28. julija od 9. ure, poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v torek, 28. julija ob 11. uri na pokopališču na Bledu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist paliative Jesenice. V 59. letu je umrl Darko Stroj z Povšice pri Podnartu 27. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 59. letu zapustil dragi Darko Stroj z Povšice pri Podnartu 27. Pogreb bo jutri v torek, 28. julija ob 16. uri na pokopališču na Vsišah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure na tamkajšnjem pokopališču.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Še zadnji dan se v literarnem utrinku posvečamo ciganski poeziji. Za danes sem izbral pesem Izpoved. Ena, dva in še dva. Pusti mi zrno žita v svojih ustih. Ena, dva in še dva. Ugriznil te bom v oko. Ena, dva in še dva. 20 mož je premenjala, zdaj hoče mene. Ena, dva in še dva. Zagrizem se vate kot v jabolko. Ena, dva in še dva. Kadar vidim tvoje dojke, še na konje pozabim. Ena, dva in še dva. 10 žena sem premenjal, zdaj hočem tebe. Ena, dva in še dva. 20 bi jih premenjal, a še vedno bi hotel tebe. Ena, dva in še dva. Zapustil bi očeta in mater, a ju ne bom. V literarnem utrinku ste slišali pesem Izpoved. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ogromen gozdni požar v okolici Bordoja je po več dneh vendarle stabiliziran. Vendar ga gasilci še niso spravili pod nadzor. Francoski notranji minister je sporočil, da se ogenj ni dodatno razširil, k čemur je pripomogel tudi rahel dež. Gasilci zdaj skušajo čim bolj omejiti požar, še preden bo Francijo znova zajel vročinski val z visokimi temperaturami do 40 stopinj, ki naj bi razmere znova poslabšal. Na prizadeto območje bo danes odpotoval predsednik Emmanuel Macron. Franciji pri gašenju pomagajo tudi iz tujine, Nemčija je poslala dva transportna helikopterja in vojaško transportno letalo. Porsche bo do konca leta 2035 ukinil 5000 delovnih mest. Nemški proizvajalec avtomobilov je sporočil, da bo število zaposlenih zmanjšal predvsem z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Skupaj že napovedanimi ukrepi bo sicer brez dela ostalo skoraj 9000 ljudi. V podjetju pojasnjujejo, da gre za del obsežnega prestrukturiranja za povečanje konkurenčnosti. Ob tem bodo do leta 2035 zamrznili tudi rast plač, v dve tovarni blizu Stuttgarta pa nameravajo vložiti več kot 2 milijardi evrov. Turisti domov. Tako pa so v središču Palme de Mallorca konec tedna vzklikali domačini na protestu, kamor je prišlo okoli 25 tisoč ljudi, ki so znova protestirali proti množičnemu turizmu. Pod sloganom Manj turizma, več življenja so zahtevali omejitev števila obiskovalcev, saj menijo, da rekordni turistični obisk povzroča stanovanjsko krizo, prometne zastoje, hrup in slabšo kakovost življenja.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Oboza osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje-Vojnik Slovenske Konice. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje-Vojnik Slovenske Konice. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina ustrajala na med 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Bližnica je bila kriva, da je švicarski pohodnik v Avstriji končal v bolnišnici. Par je med pohodom na območju kraja Sankt Gerold zašel z označene poti na pašnik s ponji in kozami. Ko sta skušala priti nazaj na planinsko pot, pa sta prestrašila enega od ponjev. Ta je pohodnika brcnil v prsni koš, moški pa je padel po strmem pobočju. Zaradi poškodb se ni mogel več premikati, zato je njegova partnerica poklicala pomoč. Reševalci so ga oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. V Združenih državah Amerike pa preiskujejo nenavaden primer zastrupitve otrok na poletnem taboru. Najmanj 13 otrok je zbolelo, potem ko so zaužili čokolado s halucinogenimi gobami. Otroci stari med 10 in 13 let so po besedah staršev delovali zmedeno in omotično, nekateri pa so bili videti kot zombiji. Eden od njih je moral preventivno v bolnišnico. Policija je že ugotovila, kateri otrok je delil sporne čokoladice, zdaj pa preiskuje, kako je prišel do izdelka s psihoaktivnimi snovmi in ali je bilo pri tem storjeno kaznivo dejanje.
2: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
1: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret, 3 največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Vidimo vas rad za to prletno pjačo. Pedibar. Pedibar na Dobravu.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite... Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno v rundo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.